Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Kągi, turime jau trečiadienį. Jau trečiadienį, rugpjūčio 13 diena. Aš tikiuosi, kad jūsų rytas paprastas, lengvas ir gražiai suplanuotas. Įsivažiuosime kartu su šia darbo diena. Galbūt jums atostogų metas, gerų ir atostogų, žinoma. Na ir žiūrėkime, kągi turime mums pasiūlyti šį rytą mūsų didmiesčių keliai. Tai turime avariją Minsko plente, jį užfiksuota čia dar kiek gerokai iki Vilniaus netoli Nemėžių tvenkinio, netoli Nemėžių tvenkinio ir tiek, čia įdant Vilniaus link, taip pat Pilaitės prospekte yra užfiksuota avarija, čia iš tikrųjų įvažiuojant į Pilaitės prospektą, tad prie Nestės netoli būkite atidus, mėly bičiuliai, tokie ryto garsai, apie eismo įvykius šiek tiek pasikalbėjome, tad čia buvo sostinės informacija, to tarpu Uostamiestyje vėlgi remontai Vilniaus plente, kurie mums tikrai atneš šiek tiek reikalų šį rytą, judant ypatingai nuo Banginio žiedo, Jakų žiedo link, taip pat nuo Kauno atvykstant Jakų žiedo. Na dabar didelių spūsčių nefiksuojame. Tad, kaip ir minėjau, turime 12 rugpjūčio dieną. Šiandien su vardadieniu sveikiname Radegundą, Laimoną, Klarą ir Radę. Šiandien yra minima tarptautinė jaunimo diena ir pasaulinė dramblių diena. Tai va tokia graži šį rugpjūčio 12-oji. Na, o mes šią valandą su jumis taip pat pasiklausysime puikios muzikos. Orų prognozę išgirsite valandos pabaigoje rytoje Gagrais. Lėkite kartu, visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
5: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
7: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.

Metas orų prognozijai. Šiandien lietaus Lietuvoje tikimybė yra maža, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 19 ir 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus taip pat turėtume nesulaukti, vėjas naktį tarp 9 dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 dieną iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus sinoptikų teigimu, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, na, o dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 13 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje Vilniuje 12 laipsnių šilumos.

0: Чилия.
1: Реклама.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
7: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
4: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Mėly bičiuliai, pusėjame pirmąją laidos valandą, kodėlgi neapžvelgus eismo situacijos reikalų, turime keletą spustelių ir kitų svarbių reikalų tiek sostinėje ir uostamestyje. Tai gal pradėkime nuo Vilniaus, čia grūstis nuo Šeškinės, Ozo gatvė važiuojant taip pat Žirnių gatvė iš centro, avarija Pilaitės prospekte prie Nestės, taip pat avarija užfiksuota ir Mozūriškių gatvėje, čia judant link Akropolio, taip pat ir Švitrigailos gatvėje eismo įvykis, tai trečiadienis pažymimas tokiais eismo įvykiais, būkite apie tai informuoti, tuo tarpu uostamestyje mes, na vėlgi, tie remontai Vilniaus plente sukelia šiekų tokių nepatogumų vairuotojams, aš tikiuosi, kad tie remontai bus baigti iki rugsėjo pirmosios mokslo metų pradžios, kai na, tikrai daugiau automobilių bus ir uostamestyje, žinoma, ir sostinėje šiuo metu. Uostamestyje 141 link Lipkių kelio važiuojant, nemažas pūstis nusidreikė iki pat Toleikių, o pats jakų žiedas, jo prieigos nuo Sudmantų šiek tiek spūšiuojasi ir atvykstant nuo banginio žiedo, jakų žiedo link. Tad gana trumpai, bet aiškiai šį rytą kelyje radare, kviečiu likti kartu, pasiklausysime puikios muzikos, valandą užbaigsime taip pat ir su rytoje gagroju. Likite kartu.
1: Aš jaučiu, pamilau.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

Šį trečiadienio rytą puikus trys jums lietuviškų kūrinių pasiūlymai, tai gal prisiminkim šitą bendrą Justino Jaručio ir Jessicos Shy darbą.

0: Ir paskutinysis pasiūlymas, naujiena kelyje radio eteryje iš G&G sindikato vienas žmogus.
1: Žmogaus galia vienas žmogus, turi vienas žmogaus valia, vienas žmogus suburti tūkstančius gali. Ir ne to turim kelią, vienas žmogus turi vienas žmogaus galia.
0: Turim tris pasiūlymus, noriu sulaukti jūsų balsų, jūsų nuomonių.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
0: Malonu girdėti, Vitalijau, jūs. Kuri daina jūsų favoritė?
3: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū jums, gražaus ryto.
3: Dėkui,
0: iki. Nubek Augustė kartu su Senjasa, jų bendras darbas kvadratinė galva gauna Vitalijaus balsą. Gerai, laukiam ir daugiau jūsų skambučių. Labas rytas. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
4: Petras.
0: Petrai, malonu jūs girdėti. Kuri daina jūsų yra favoritė?
4: O mano yra trečia.
0: Trečia už G&G sindikatą. Ačiū jums.
4: Iki.
0: Iki. Aš tikėjausi, kad yra potencialo ir G&G sindikatui nunešti šitą rytoje gagroje rubriką. Gerai, ir laukiam ir daugiau jūsų skambučių 0374222002. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
5: Paulius.
0: Pauliau, jūsų balsas, kuriai dainai?
5: Už sindikatą.
0: Už sindikatą, gerai bus, ačiū jums. Iki. Viskas, mili bičiuliai, turime nugalėtoje, tad judame su G&G sindikatu iki pat 8 valandos. Žinių, gero klausimuose.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje lygiai 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Trečiadienio pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškiniui stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį lankysis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėsis, ko trūksta oro gynybai. Anot jo patarėjo Gedo Saligos, gynybos stiprinimas ir efektyvus. Investicijų į gynybą panaudojimas vienas svarbiausių Sinkevičiaus prioritetų. Finansų ministerija vyriausybei siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai didinti mokesčius loterijų ir azartinių lošimų organizatoriams bei pastarųjų licencijų kainą. Ministerijos teigimu mokesčio tarifas už lošimus automatais, stalo lošimus, bingo totalizatorius, lažybas ir nuotolinius lošimus nuo 2025 metų jau buvo didinamas nuo 20 iki 22%. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino du Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti plūduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje. Antradienį pranešė Rumunijos gynybos ministras Radu Mirucie. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Dronus apie 90 jūrmylių nuo Konstancos krantų netoli jūrinio dujų projekto Neptune Deep aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Socialiniuose tinkluose nurodė Radu Mirucie. Į rajoną buvo išsiųstas Rumunijos pakrančio apsaugos laivas, kur pareigūnai identifikavo du plūduriuojančius dronus ir papildomas nuolaužas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1100 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: radiostotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask Unicorn.

0: Štai ir antroji laidos valanda. Man smagu sveikinti su jumis. Ačiū, kad esate kartu.
1: Rytas kelyje.
0: Bet pakalbėkime apie eismo situaciją. Sostinėje ir uostamiestyje mus informuoja judu, tai Vilniaus eismo valdymo centras, apie tai, kad turime avariją užfiksavę Mazūriškių gatvėje, taip pat Švitrigailos gatvėje eismo įvykis. Ozo gatvėje važiuojant čia link nuo Akropolio, tiksliau link Buivydiškių gatvės. Taip pat Gelvonų gatvėje eismo įvykis, tad tokios naujienos. Iš sostinės, na, o Grūščių šiuo metu turime, tai nuo Šeškinės, Ozo gatvė, Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės, taip pat Jasinskio, Pamėnkalnio ir Kudirko sankryžoje, ypatingai važiuojant nuo Švitrigailo sankryžos, teks pastoviniuoti, nuo gatvės tiksliau, teks pastoviniuoti, taip pat Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, bet čia, na, tie standartiniai reikalai, be spūščių atrodo neįmanoma, tuo tarpu uostamestyje, 141 link Lipkių kelio judant ir link 141 nemenkas pūstis, taip pat Jubilėjaus gatve, Jakų žiedo link ir nuo Sudmantų atvykstant Jakų žiedo link, teks, mėly bičiuliai, pastoviniuoti. Ta tokios naujienos, trumpa reklamė per traukėlę, po jos grįžtame su muzika ir orų prognoze.
1: Radio stotis. Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija myrace.lt.

Lietuvoje 8 valandos ir 24 minutės, metas orų prognozijai, šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nebus, taigi sinoptikai vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, Na, o dieną iki 26 laipsnių šilumos, šiuo metu Klaipėdoje 15, Kaune 12, Vilniuje 13 laipsnių aukščiau. Nulio, grįžtame prie muzikos.

0: Mėly bičiuliai, galbūt išgirdę orų prognozę, kad į savaitės pabaigą orai visai neblogi numatomi, jau planuojate kokį trumpą pabėgimą iš miesto, trumpas tokias atostogas, turiu jums puikų pasiūlymą. Ir tas pasiūlymas čia pat Lietuvos pajūryje.
1: Reklama.
0: Paklauskite savęs, kada kažką paskutinį kartą nuveikėte spontaniškai. Be ilgo planavimo, 10 skambučių ir bendrų kalendorių derinimo. Kartais atrodo, kad net poilsį bandome suplanuoti taip kruopščiai, jog galiausiai net tam poilsiui nebelieka laiko, o juk vieni geriausių prisiminimų dažnai gimsta tada, kai sprendimą priimame tiesiog čia ir dabar. Žinote, ar ne, tą posakį, kas nerizikuoja, negeria nealkoholinio šampano. Tai jeigu šią vasarą svarstote spontanišką savaitgalio išvyką, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės, o netoliese paplūdimys bei Palangos lankytinos vietos. Kartais te reikia vieno sprendimo, kad paprastas savaitgalis taptų mažomis atostogomis. All Seasons Palanga Apartments rasite sinagogo 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete allseasonspalanga.lt.

0: Radio Stotis. Reklama. Lidata.
1: Lidata.
0: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos.
0: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
8: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgirio futbolininkai pralaužė Kroatijos čempionų Zagrebo Dinamo gynybą ir pelnė įvartį, tačiau galiausiai 1-2 pralaimėjo svečiams ir bendru rezultatu 1-7 baigė pasirodymą šių metų atrankoje bei pratęs savo pasirodymą Europos lygos kvalifikacijoje. Tad ketvirtajame UEFA Europos lygos atrankos etape kauniečiai susitiks su Hradec Karalovais, Čekijos arba Stambulo Bešiktaš poros nugalėtojais. Pirmosios rungtynės rugpjūčio 20-ąją bus žaidžiamos išvykoje, o Dariaus ir Grėno stadione dvikova vyks rugpjūčio 27-ąją. Monako, AS Monako komandai gera žinia. Į kovą dėl galimybės įsigyti klubą stoja dar vienas investuotojas. Jau antrasis. Andoros investuotojų grupė Clayton Sport kartu su legendiniu futbolininku Ronaldinho pateikė oficialų pasiūlymą perimti komandą. Naujieji investuotojai yra pasirengę padengti 2,5 milijono eurų skolą Eurolygai, o komandos sąskaitoje surinkti bent 5 milijonus, kuriuos galėtų pateikti Prancūzijos nacionaliniam valdybos kontrolės direktoratui. Lietuvos vaikinų iki 16 metų rinktinė sėkmingai peržengė 8-finalio barjerą Europos čempionate. Mūsiškiai rezultatu 80-72 nukovė bendramžius iš Italijos. Nuo ketvirtfinalyje lietuvių lauks Vokietijos rinktinė. Slovenijos Celija dramatiškoje dvikovoje iškovojo vietą paskutinėme UEFA Čempionų lygos atrankos etape. Namuose žaistose rungtynėse Celija 2-0 palaužė Armenijos Ararat Armeniją, o kadangi pirmosios rungtynės Armenijoje baigėsi 2-1 šeimininkų naudai, bendras dvikovos rezultatas 3-2 Slovenijos klubo pergalė. Rungtynių startinėje sudėtyje žaidė visi trys Celija atstovaujantys lietuviai. Pijus Širvys ir Armandas Kučys aikštė išbuvo iki 69-osios minutės, kai abu buvo pakeisti vienu metu. Artemijus Sutiškinas 64-ąją minutę gavęs geltoną kortelę sužaidė visas rungtynes iki galo. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, gal net kiek ir daugiau, buvo visai svarbių naujienų, norėjau jas visas jums perskaityti, nuo plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: gyventi kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
1: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
3: Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Na ką, mėly bičiuliai, ne tiek daug jau ir liko iki 9 valandos žinių, vos keletą minučių, tad paliksiu jūsų muziką, bet prieš tai trumpai apie spūstis. Tai sostinėje, judant Lazdynų tiltu link savanorių žiedo link Tūkstantmečio gatvės, teks pastoviniuoti. Ir šiek tiek taip pat Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link, Geležinio Vilko gatve, Žagerio gatvės link, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link, Olandų žiedo. Tuo tarpu Uostamiestyje Jakų žiedo link, vykstant nuo Jubilėjaus gatvės, nuo 141 ir Tilžės gatve link Tilžės turgaus, turime spūsčių. Tad likite kartu, susigirdėsime 9 valandą žiniuose.

0: Liga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Trečiadienio pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį Saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% Saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus Saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškinį stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo tviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūrys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį lankysis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėsis, ko trūksta oro gynybai. Apie tai BNS nurodė jo patarėjas Gedas Salyga. Anot jo gynybos stiprinimas ir efektyvus investicijų gynybo planaudojimas vienis svarbiausių Sinkevičiaus prioritetų. Finansų ministerija vyriausybei siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai didinti mokesčius loterijų ir azartinių lošimų organizatoriams bei pastarųjų licencijų kainą. Ministerijos teigimu, mokesčio tarifas už lošimus automatais, stalo lošimus, bingo, totalizatorius, lažybas ir nuotolinius lošimus nuo 2025 metų jau buvo didinamas nuo 20 iki 22%. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino du Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti pluduriuojantys netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje. Antradienį pranešė Rumunijos gynybos ministras Radu Mirucė. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Dronus apie 90 jūrmylių nuo Konstancos krantų netoli jūrinio dujų projekto Neptun Deep aptiko tame rajone darbus vykdantis civilinis laivas. Socialiniuose tinkluose nurodė Radu Mirucė. Į rajoną buvo išsiųstas Rumunijos pakrančio apsaugos laivas, kur pareigūnai identifikavo du pluduriuojančius dronus ir papildomas nuolaužas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisa daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS atsiųstą informaciją, na, o kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Mėly bičiuliai, turime jau trečią laidos valandą, puikus gražus trečiadienio rytas. Tęsiasi ir toliau, pasikalbėkime apie eismo situaciją ir kitus svarbius dalykus.
1: Rytas kelyje.
0: Pradėkime nuo sostinės, turime informacijos apie grūstį nuo Šeškinės Ozo gatve judant, taip pat iš centro Geležinio Vilko gatve, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, bei važiuojant Kudirkos gatve link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos sankryžos nuo Švitrigalos gatvės, nemažai spūsčių avarija Rodūnios kelyje, Liepkalnio gatvėje, Tiežirnių gatve, ketvirtoje eismo juostoje važiuojant nuo Salininkų. Tokia informacija iš sostinės, tuo tarpu uostamiestyje mes važiuojant Tilžės gatvę link Turgaus, turime nemažai spūsčių, taip pat ir atvykstant Jakų žiedo link. Nuo Sudmantų, bet daugiau kaip ir neblogai, mėly bičiuliai, nesurinkau kitos informacijos, kurie va, paneiktų mano teiginį. Tad linkiu visiems gražaus ir lengvo ryto, šią valandą grosim jums muziką, pasidalinsiu taip pat orų prognoze, kiek vėliau vasaros topo istorijos.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

Orų prognozė ir šiaip tikrai neblogų žinių turiu jums, jeigu planuojate šiomis dienomis, na, aktyvų laisvalaikį, tai orai tai turėtų leisti. Šiandien nelis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį be lietaus taip pat, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Penktadienį jokio lietaus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, na, o dieną iki 26 laipsnių šilumos. Savaitgalį taip pat, o lietaus sinoptikai neprognozuoja, bet konkrečios informacijos dar neturime, o šiuo metu saulėta Klaipėdoje, saulėta Kaune, Vilniuje taip pat saulė, Klaipėdoje 19, Kaune 15, Vilniuje taip pat 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Podcast.
1: Радио 110.
2: Реклама.
3: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
7: Kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai.

0: informacija autoshowkaunas.lt.
1: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Vasaros hito istorijos senoriu jums papasakoti apie dainą, kuri net savo pavadinime turi žodį vasarą. Tai taip ir vadinasi Calvin Harris Summer daina 2014 metais tiesiog užkariausi Europos ir pasaulio topus. Tai keliamės į tuos laikus, kai saulė, festivaliai ir elektroninė muzika buvo praktiškai neatsiejami nuo škotų didžėjaus ir producerio Calvino Harris. Apskritai jam Nuo 2000 metų prasidėjo auksiniai laikai, hitai po hito, turėjome įvairių gerų kūrinių, kurie ir dabar yra prisimenami. Smagu tai, kad Calvinas Harrisas pas dabar aktyviai leisdamas muziką nepamiršta tų dainų ir kiek teko stebėti jo dabartinius pasirodymus scenoje, sugroja tos legendinius hitus ir žinoma neužmiršta dainos pavadinimu Summer. Ši daina pasirodė 2014 metų pavasarį ir vasarai buvo tiesiog sukurta. Lengvai atpažįstamas elektroninis skambesys, paprasta, įsimenanti melodija ir žinoma, pats pavadinimas Summer, vasara, marketingo skyriui nereikėjo čia iš tikrųjų pernelyg stengtis. Daina labai greitai tapo vienu didžiausių metų hito, atsimenu ir aš puikiai tuos laikus, da, nebuvo įmanoma tiesiog per belaidę kolonėlę nepaleisti šito kūrinio, tų metų vasarą, mokslo metai baigėsi ir aišku, jie su Calvinu Harrisu. Tai žinoma, daina puikiai pasirodė gimtojoje jungtinėje karalystėje, debiutavo gegužę ir pasiekė pirmąją vietą, visualus topas ten fiksavo net 32 savaičių išsilaikymą pagrindinėme tope, tai vėlgi jau tokias dainas šioje rubrikoje pristatome, kurias, na taip, tai vasaros hitas, bet dažnu atveju metų hitas, o jeigu dar anksčiau grįžtume viso to laikmečio turbūt hitas ir beje, liečiant dainą Summer, slypi viena įdomi detalė, tai daina nėra apie sudėtingą meilės istoriją ar egzistencinę žmogaus būties krizę, ji tiesiog apie vasarą, saulę, romantiką ir tą jausmą, kai atrodo, kad keli šilti mėnesiai gali tęstis amžinai. Tai visiškas to laikmečio simbolis, 2014 metų vasaros dainų takelis negali būti neįsivaizduojamas be Calvin Harriso darbo Summer. Na, elektroninės muzikos taip pat auksiniai laikai, jį buvo visur, radijose, klubuose, festivaliuose, žinoma, automobiliuose ir turbūt iš kaimynų balkonų sklisdavo tokių dainų, beje ir Calvin Harris garsai. Tad pasiklausom, prisimenam, 2014 metų vasaros hitas, Calvin Harris Summer.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Nemažoje Europos dalyje, įskaitant Ispaniją, trečiadienį bus matomas visiškas saulės užtemimas ir milijonai žmonių tą progą rengiasi stebėti dangų. Mėnuliui užstojus saulę, žemės palydovo šešėlis iš pradžių kris atokiame Rusijos Arkties rajone, apie 17 valandą Grinvičo arba 20 valandą Lietuvos laiku, o tada lankus links per Grenlandiją bei Islandiją. Ispanijoje, kur visiškas užtemimas bus matomas geriausiai, mėnulio šešėlis įstrižai kiršalį nuo šiaurinės Atlanto vandenyno pakrantės iki viduržemio jūros, kur visiškas užtemimas baigsis apie 18 valandą 30 minučių Grinvičo arba 21 valandą 30 minučių Lietuvos laiku. Daug daugiau stebėtojų matys dalinį užtemimą. Jis bus matomas didžiojoje Europos dalyje, Kanadoje, Jungtinių valstijų šiaurėje ir Afrikos šiaurės vakaruose. Kauno maratono rengėjai neleidė varžybose dalyvauti žmonėms judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, skyrusi organizatoriams įspėjimą. Kaip trečiadienį pranešė tarnybą, tyrimas buvo pradėtas gavus informacijos, kad į maratoną neleidžiama prisiregistruoti asmenims judantiems vežimėliais, kai pernai ir užpernai tokie sportininkai dalyvauti galėjo. Tyrimo duomenimis Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija keletą kartų kreipėsi į Kauno maratono rengėjus, prašė suteikti galimybę. Galimybę žmonėms varžytis bent vienoje rungtyje, siūlė skirtingus dalyvavimo renginyje variantus, tačiau šie prašymai buvo atmesti. Finansų ministerija vyriausybei siūlo nepritarti parlamentarų iniciatyvai didinti mokesčius, loterijų ir azartinių lošimų organizatoriams bei pastarųjų licencijų kainą. Ministerijos teigimu. Mokesčio tarifas už lošimus automatais, stalo lošimus, bingo, totalizatorius, lažybas ir nuotolinius lošimus nuo 2025 metų jau buvo didinamas nuo 20 iki 22 procentų. Apie tai rašoma ministerijos išvadoje, jos teigimu verslas jau įpareigotas taikyti atsakingo lošimo organizavimo priemonės, jis turi turėti nuotolinio lošimo platformą su informacija apie visų lošėjų tapatybę, taip pat lošėjų veiksmus, pavyzdžiui, laiką praleistą loštą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρεκλάμα. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Rytas kelyje. Mili bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, na, mes toliau su gera muzika, žinoma, puikia nuotaika ir nėra kada, žinokite, ilgai kalbėti, yra daug reikalų, turime jums dovanų, ne vieną iš tikrųjų, Bela Labo prizas laukia jūsų, pradėkime nuo to, taip pat ir kolega Vladas turėtų čia pat eteryje jo balsas išgirsti. Manau.
1: Yra, viskas
0: yra,
1: gerai.
0: Yra, labai gerai. Smagu tave, Vladai, matyti studijoje, kaip gyveni, kaip laikais.
1: Puikiai, galbūt truputėlį prikimęs jaučiuos, bet nieko. Po vakar rungtynių, geros rungtynės, geras laikas stadione, tai... Tai vat, gaila, kad tik rezultatas.
0: Na, žinai, svarbiausia emocija, ar ne? Svarbiausia,
1: nes, kad... emocija vakar buvo nustabi.
0: Aš tuo net nebijoju, svarbu, ir įspyrėm įvartį.
1: Taip.
0: Labai gerai. Labai gerai dabar Hradec, ar ne, arba Bešiktaš.
1: Taip, nu, tikėtina, kad bus Bešiktašas vis tiek. Pirmas 1-0 laimėjo Bešiktašas, gaudami raudoną kortelę, dabar namuose, man atrodo, Stambulė žais.
0: Tai pasižiūrėsim, mūsų irgi lauks išvyka į Stambulą, o jau tada Kaune. Tai
1: taip.
0: Gerai.
1: Ne, žinok, panašu, kad pirmą turėtų atvažiuoti pas mūsų.
0: Aš skaičiau, kad 20 ten pas juos, o 27 Girėno stadionė.
1: Jo? Okay. Nu, tai gal ne taip kažkas.
0: Per 90 sekundžių sporto naujienas tą straipsnį.
1: Okay.
0: Tai tokios naujienos, bet tai fakto nekeičia europinis futbolas toliau Lietuvos stadionuose. Gerai, mėly bičiuliai, mes į Kelmę šiandien
1: skambuotis.
0: Kviesim
1: į Kelmę?
0: Jo, kviesim į Kelmę, tada Sad Boy naujieną, dainą pristato Artiomas su mumis kalbės. Vėlgi bilietai Alana Hošnau ir Bela Lab. Tai veiksmą turim.
1: Reikalų
0: ministerija. Gerai. Užtat, mili bičiuliai, nepraleiskit progos sudalyvauti žaidimuose ir pasiklausyti įdomių pokalbių.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mėly bičiuliai, dar vienas puikus renginys, Kražių festivalis, Kelmės na, kraštas. Turime puikią pašnekovę, kuri pristatys, kas gero Kelmėje, kokie festivaliai ir kodėl verta čia atvykti.
1: Dienos svečias.
0: Su mumis šioje laidoje kartu Lina Urbutytė, turizmo ir verslo konsultantė. Labas rytas, kaip gyvenate?
2: Labas rytas, puikiai.
3: Smagu.
2: Puikiai, laukiame festivalio, kuris jau net šį savaitgalį, tai visus labai kviečiam į jau 21 kartą vykstantį Kražių festivalį, kuris tikrai nustebins renginių gausą, atlikėjų gausą ir tiesiog labai, labai visų laukiam.
3: Tai aš galvoju, kad Lina, mes ir pradėkime nuo Kražių festivalio, galim turbūt plačiau papasakoti žmonėms apie patį festivalį, kas žmonių laukia, kokie atlikėjai, kokios veiklos, jeigu galim
2: papasakoti. Mielai, žinoma, tai jau Kražių festivalis jau pas mus prasidės rajone, tiksliau Kražių miestelį, jau šį savaitgalį, pradžiai jau rūpiučio 14 dieną, tai kadangi tai sutampa su Kražiuose labai stipriai švenčiama atlaidais, tai Švento Roko, tai pradėsim nuo bažnytinės dalies, toliau ir lauks spektaklis, ką siūlo Juozas premjera, taip pat lauks ir įvairūs populiariausios muzikos atlikėjai, tai tokia kaip grupė Sad Boy, grupė Delfinai, atlikėjas Narūnas Vitulskis su Plungės miesto simfoniniu orkestru, Gabrielius Vagelis ir žinoma kiti žymiausi atlikėjai.
0: Na, aš nebejoju ir teko skaityti, susipažinti su programa, čia ir sporto visokių žaidinių, ar ne?
2: Taip, ir kultūrinė.
0: Edukologija.
2: Šis festivalis apjungia ir kultūrą, sportą, meną, tai toksai visą apimantis renginys, vienas apkitko didžiausių mūsų Kelmės rajone.
0: Atgarsiai, žinokite, tikrai per visą Lietuvą apie Kražių festivalį keliauja. Na, dabar apie pačią Kelmę gal trumpai pakalbėkime. Tai žinome, kad Kelmės krašte labai daug dvarų, ar ne yra? Taip pat savitų lankytinų vietų, kaip Ajų meno muziejų, Žirklių muziejų turite, Lazdų muziejų. O pas Kelmės miestas sako, kad yra atvira galerija. Ar tai yra tiesa?
2: Taip, visiškai teisingai, jūs labai puikiai viską mum papasakojot. Tiesiog aš dabar plačiau, tai gal turi tik, kad jau pradėjome apie dvarus, tai norėčiau apie dvarus pakalbėti, tai visus labai kviečiame kitais metais visiškai pilnai atsinaujinti po kapitalinio remonto mūsų Kelmės muziejų, kuris yra įsikūręs Kelmės dvare ir jis turi tokį skirtinumą. Vienintelis dvaro sodyba visoje Lietuvoje turinti dvi aukščius reprezentacinius vartus. Tai tokio dalyko Lietuvoje daugiau tikrai niekur nėra. Tai čia bus kitais metais tokia didinė, tokia kaip įžanga, ką pamatyti Kelmėje. Na ir žinoma, norėjau pakalbėti dar apie porą dvarų, tai visų pirma apie Pagryžuvio dvarą, esanti Tytuvėnų apylinkėse, kuris po truputį nuo šių metų leidžia lankytojų susipažinti su kaip dvarai atgimsta, nes tas Pagryžuvio dvaras, kurį laiką buvo, na prasme, neveikintis dvaras ir dabar tokia autentiška aplinka yra vedomos savininkų ekskursijos, tai labai irgi kviečiam. Na ir tokiam didesniam dvarų pažinimui, tai mielai kviečiam į Pakėvio dvarą esantį Vaiguvos seniūnijoje.
0: Na ir ne tik tokiais objektais ar ne muziejais Kelmės kraštas garsėja, bet ir gamtos objektų nemažai, ar ne, prie pat Tytuvėnai, ten ežerų daug, rododendryną turite.
2: Taip, norėjom pakalbėti dar ir apie gamtą, tai Tytuvėnų miestelis apskritai yra toks unikamos Lietuvoje, kad pačia mieste ar jo teritorija yra 4 ežerai. Tai žiūrant iš viršaus, šitie visi ežerai sudaro tokią kaip ežerų grandinę. Tai iš tikrųjų kiekvienam, vienas ežeras mėgstantims panardyti, kitas ežeras su šeimom labiau pritaikytas, kur negilu. Tai tiesiog įvairi gamta, išskirtinis toksai objektas, tiesą sakant, tam tikrų metų tai galima lankyti, tai yra Šaukinų seniūnijai yra miškuose įveistas rododendrynas. Tai yra, kaip parodo, kaip natūraliom sąlygom aplinkoj auga augalai. Tai tikrai visus gegužės pabaigoje, birželio mėnesį, priklausomai nuo orų sąlygų, tai labai kviečiami ir apsižiūrėti. Taip pat unikalus ir labai sveiki svilės šaltiniai, kurios tiesiog vietiniai gyventojai semia ir vežia namo maistui naudoti. Taip pat dar norėjau paminėti, jūs buvot pradžioje užsiminę šiek tiek apie savitus muziejus ir Kelmė miestą atvirą galeriją. Tai yra visų Lietuvos menininkų dovana Kelmės miestui, kuomet tiek gyventojai, tiek miesto svečiai keurą parą ištisus metus gali pažinti meną ir aišku Kelmės miestą.
0: Na, labai ačiū Jums už šį išsamų pokalbį, labai ačiū už tokį gražų pakvietimą. Kur būtų galima rasti turizmo informaciją internete, vat, susiplanuoti savo maršrutą ir paskaityti įdomybių apie Kelmės kraštą? Ar turite?
2: Visą, ką papasakau ir žinoma dar daugiau, viską galite rasti www.infokelme.lt.
0: Ačiū Jums labai už šį pokalbį, su mumis buvo Lina Urbutytė, turizmo ir verslo konsultantė. Gražių dienų ir iki susitikimo!
2: Iki susitikimų.
0: Laimingai.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Я Лятовішка Нуєна.
1: Lietuviškos naujienos rubrikoje šiandien Sad Boy. Sad Boy ir iš grupės Sad Boy turime Artiomą. Sveiki, gyvi, kaip gyvenate?
2: Labas, sveiki, mėly klausytojai. Gerai gyvenam.
1: Gerai gyvenat, ar ne? Kaip jums ši vasara?
2: Šį vasarą, sakyčiau, itin darbinga, daug koncertų, daug žmonių pamatom, labai džiaugiamės, kad galim tiek mes susitikti su savo gerbėjais, tiek gerbėjai pamatyti mus, tai labai smagu.
3: Šiaip įdomus faktas, mes prieš 10 minučių kalbinom Kelmės turizmo centro atstovę, ji kaip tik pasakoja apie Kražių festivalį, sako, va, turėsim festivalį, turėsim koncertą.
1: Turėsim Sad Boy.
3: Ten sako, Merūnas, tata Sad Boy bus, ir mes tokie, okei, okay, netrukus dar ir Sad Boy kalbinsim, tai vat.
1: Labai gražu, kad taip sutapo viskas, tai mes
2: jau... Jo, tai kaip tik rytoj, va, tai ir atkeliaujam į Kražių festivalį, tai turėsim galimybę pasimajuoti ten
1: su visais.
2: Su žmonėm.
1: Labai smagu girdėti ir puikia nuotaika jūsų balse. Na, dabar apie patį kūrinį. Akys nemeluoja, jau spėjo būti išgirsta, ar ne, ir koncertuose. Kada supratote, kad ši daina klausytojams tikrai, na, patiks?
2: Mes turbūt supratom po keletos koncertų. Aišku, pirmose koncertuose, kai mes grojame šitą dainą, jau buvo toks jausmas, kad žmonės jau pagauna priedainį, pagauna motyvą, pradeda dainuoti ir... Mums tai visą laiką, kaip atlikėjom, yra ženklas, kai žmonės dar jau pradeda niuniuoti dainą, dar jai neišleidus, jau yra toks pirmas skambutis, kad daina gali būti šiltai sutikta ir pamilta. Tai vat kažkaip vat mes su Edguru pasitarėm ir galvojom, nu čia, žinok, tikrai gali būti kažkas. Tai vat labai smagu, kad žmonės jau pagauna tos motyvus koncertuose.
1: Labai smagu ir mums girdėti tokį jūsų pozityvą, beje, emociją, ar ne pačios dainos, na, universali, ar kurdami dainas pirmiausia, ar galvojate apie tai, kad klausytojas galėtų atpažinti tose dainose save, ieškote to familiarumo su savo auditorija?
2: Aš manau, kad dainuose visų pirma mes bandome pertikti tai, kaip mes jaučiamės ir aš manau, kad tai yra geriausias būdas, nes tai, kaip kai atlikėjas pertikė tai, kaip jisai jaučiasi, tai automatiškai perdada ir ta bendra emocija dažnai, vat, kurią vat, mes patiriam, tai dažnai surezonuoja ir kažkas kitas. Tai aš manau, kad aplamai, kad atlikėjas turi klausytis labai stipriai savo vidaus, savo emocijų ir tada, nes per tai visi mes turim bendras emocijas ir kažkaip vat, mes fokusuojamės labiau į tai, ką mes išgyvenom.
1: Ir artėja didi diena, ar ne? Na, mes kalbėjom apie Kražių festivalį, bet spalio 9 dieną jau solinis koncertas Kaune.
2: Jo, spalio 9 dieną yra solinis koncertas, mes labai laukiame, turėjome progą Liepos mėnesį sugroti programą Palangoje su muzikantais, taip pat spalio 9 įnirtingai ruošime programą su muzikantais, su naujom aranžuotėm, su naujom dainom, tai iš tikrųjų mums kiekvienas solinis koncertas dabar yra kaip labai didelė šventė, kadangi pasirašymas ne tik tai muzikinę dalį, bet ir vizualę, ir visą istoriją, kaip mes norim pertikti koncerto metu, tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, kai žmonės gali tai pamatyti mus šiek tiek gal net kitokiam amplua, negu esi įpratę.
1: Na ir jau kadangi prakalbam apie koncertus, ar įmanomas Sad Boy koncertas be dainos Mojito?
2: Geras klausimas. Mes kažkaip irgi čia su Edgaru neseniai kalbėjom apie Mojito, kad mums kaip atlikėjam, šiaip turbūt ne tik mums, bet ir kitiem atlikėjam, kurie turi tą... galbūt simbolinę dainą, tą didį hitą, kuris lydi ilgus metus, tai gali kelti įvairius jausmus, bet mes suprantame, kad mums tai patampa, kai toks kaip magnetas, nes mes suprantam, kad per dainą Mojito atranda ir daug kitų mūsų dainų. Tai tas santykis jis labai keičiasi su tom populiariausiam dainom. Iš pradžių mes džiaugiamės, kad jos tampa populiariausiam, po to džiaugiamės, kad jos pritraukia žmonių, nes jau šiek tiek galbūt patys jau pavargstam nuo tų didžiausių dainų. Bet lygiai taip pat džiaugiamės, kad žmonės galbūt per tai sugeba išgirsti mūsų naujas, dar niekur neišgirstas dainas ir irgi pamilti ir atvykti į mūsų koncertus.
3: Puiku, mes keliaujam klausytis naujausios Fat Boy kūrinio. Artomai, didelis ačiū už skirtą laiką, už gerą nuotaiką ir sėkmingos likusios vasaros ir gerų koncertų.
2: Ačiū jums labai, ačiū jums labai. Ačiū. Iki pasimatymo, spalio 9 dieną.
1: Spalio 9 dieną, linkėjimai Edgarui, ačiū už pokalbį.
2: Ačiū, iki.
1: Iki.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodiją liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

0: Dienos žaidimas. Mėly bičiuliai, turime dar vieną prizą jums. Trumpai norime pristatyti, apie kągi mes čia kalbame ir kokių dovanų turi Bella Lab šį kartą.
1: Reklama.
0: Tai žinoma, raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu, vitaminais B6 ir B12, kai norisi daugiau dėmesio, širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Bella Lab raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla, nuo formulės žinoma papildyta astaksantinu. Tai galingiausias žmonijai žinomas antioksidantas, padedantis apsaugoti ląstelę nuo oksidacinės pažaidos.
2: Taip, o vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį bei kitus maisto papildus rasite bellalab.lt.
0: Na, o realiai išbandyti šį maisto papildą ir patirti tas teikiamas naudas, galite sudalyvavę šiame žaidime ir laimėję prizą. 3 mėnesiams turėsite šių papildų. Tai po tabletę į dieną, 90 kapsulių pakuotėje vienam žmogui 3 mėnesiai.
2: Puikiai.
0: Ir, mėly bičiuliai, laukiam jūsų skambučio, atidarome mūsų tiesioginio eterio linijos numerį.
3: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Šiandienos klausimas taip, kuo išsiskiria juodasis česnakas naudojamas Bella Lab produkto sudėtyje? Man jau tai, kad juodas jau tas česnakas, kada išskirtinis reikalas šiaip, česnakai balti būna, bet turim skambutį, aš manau, šis klausytojas žino teisingą atsakymą, ne visgi.
2: Neišlaukė
0: savo šanso 037-42-22. 02, pasinaudokite progą, nudžiuginti savo artimai ar pasirūpinti savimi puikiu maisto papildu iš Bella Lab. Juodasis česnakas, mėlių ryžiai ir vitaminai B6 ir B12, tai atsakymų variantai, kuogi yra išsiskiriantis tas juodasis česnakas, naudojamas Bella Lab produkto sudėtyje A, jis yra brandintas, B variantas, jis auginamas tik kalnuose, C variantas, jis neturi kvapo. Jeigu neturėtų kvapo, tai visai būtų galima prieš kokį...
2: O tau šiaip česnako kvapas patinka? Priklauso kūra, ne?
0: Priklauso. Šiaip česnakai man tinka, patinka.
2: Man irgi.
0: Bet aš suprantu, kas būna po jų, tai na, kai jau kažkur, žinai, eini ten į Laisvės alėją, tai stengias labai česnakinio nevalgyt. Vampyrų ten nebaidyt nuo savęs. Gerai, bandom atsiliepti. Dabar sveiki. Sveiki, sveiki, kuo vardu?
4: Jūratė
0: mums paskambino, kaip Jūratė gyvenate, kaip jūsų diena?
4: Darbinga.
0: Darbinga čia toks klausimas.
2: Okay.
0: Ar neprigavom Jūratė, atrodo? Gerai, dabar...
4: Nelabai, tiesiog visi normalus žmonės dirba.
0: O, taip, teisingai, labai geras atsakymas. Gerai, surimtiekim, kuo išsiskiria jėdas iš česnakas, naudojamas Bella Lab produkto sudėtyje.
4: Gal jisai auga kalnuose, kaip tai?
0: Gal jis augina B variantas, ar ne? Ne, Jūratė, nepataikėt. Bandykit dar kart gero darbo iki. Gerai, sudėgė vienas iš atsakymų variantų, lieka variantas A, jis yra brandintas, C variantas, jis neturi kvapo. Apie kvapą mes čia su Vladu jau pakalbėjom, tai sveiki gyvi.
5: Sveiki gyvi.
0: Ko vardu?
5: Daiva.
0: Daiva mums paskambino. Gerai, Daiva, jums du atsakymų variantai likę. Tai A variantas, tas juodasis česnakas išsiskiria tuo, kad yra brandintas, ar C variantas, kad jis kvapo neturi, kaip manot?
5: Gal brandintas?
0: Gal
2: teisingai,
0: brandintas.
2: Visiškai teisingai, Daiva. Jis yra brandintas, būtent jis ir išsiskiria tuom juodasis česnakas, kuris yra naudojamas Bella Lab produkto sudėtyje. Sveikinimai jums didžiausiai, jums keliauja būtent mūsų minėtas prizas. Nepadėkit telefono ragelio, papasakosim, kaip prizą galėsite atsimti.
5: Labai, labai ačiū jums.
0: Ačiū jums, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Čia tokį draugišką pakvietimą jums prie jūros norime įteikti. Jeigu norite atostogų be ilgo planavimo trumpam pabėgti nuo kasdienybės, kviečiame į Palangą.
1: Reklama.
0: Ir žinoma, paklauskite savęs, kada paskutinį kartą kažką nuveikėte spontaniškai be ilgo planavimo, dešimties skambučių ir bendrų kalendorių derinimo. Kartais atrodo, kad net poilsį bandome suplanuoti taip kruopščiai, jog galiausiai jam net nebelieka laiko. O juk vieni geriausių prisiminimų dažnai gimsta tada, kai sprendimą priimame tiesiog čia ir dabar. Ar tai yra tiesa, kolega?
2: Taip, aš būtent, mes jau turbūt galim pasakyti, kad kalbam apie All Seasons Palanga, nuostabi vieta, kurioje ir pačiam teko pabuvoti šią vasarą, tai tikrai didžiausios rekomendacijos. Labai faina vieta, labai gera lokacija, geri kambariai, baseiniukas, griliukas, viskas, kas reikalinga, tai yra būtent ten, All Seasons Palanga, tai jeigu tik tais galvojat ir jum yra labai svarbi gera vieta, tai žinokit, tikrai pasirinkimas All Seasons Palanga yra nuostabi. Būtent ir vieta.
0: Būtent svarbu tai, kad nereikia ilgai kažko planuoti. Tiesiog užsukite į internetą allseasonspalanga.com LT, išsirinkite kambarį. Adresu šie apartamentai yra sinagogos 7 Palanga, All Seasons Palanga Apartments ir atsigaukite, pabūkite ten, kur gerai, kur geras oras, kur prie pat ošianti Baltijos jūra. Na, o aš lėkiu. Reikalais palieku jūs.
2: Jau, ne?
0: Jau lėkiu, viskas, Vladai, palieku. Tave su vasara kelyje laida. Gero tau eterio laiko, o mėlėms bičiuliams, kelyje radio klausytojams, žinoma, gero likusio trečiadienio susigirdėsime rytoj, jau ketvirtadienį.
3: Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijunk prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.

0: dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

Dar kartelį, bičiuliai, sveikinuosi su visais, nors ir nuo 10 ryto kartu su Mantu startavau darbose, bet čia jau kita programa ir likau vienas. Tai programą Rytas kelyje keičia vasarą kelyje ir gero laiko linkėdamas, nieko nelaukdamas, keliauju prie naujausių orų. O šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, vėjas šiaurės vakarų vakarų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 17, Kaune 18, Klaipėdoje 20.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Radio stotis.

Ir sugrįžtu ne tuščiomis, nes noriu jūs apdovanoti ir suplanuoti jūsų vakarą, bent jau kito trečiadienio lygiai už savaitės. Palangos koncertų salėje jūsų laukia Alanas Chošnau ypatingas vasaros vakaras. Taip vadinasi jo šis koncertas. Būtent rugpjūčio 19 Palangos koncertų salėje Alanas Chošnau kviečia į ypatingą vasaros vakarą. Koncertą gyvai su grupe, kuriame susijungs stiprus atlikėjo vokalas, gyvas skambesys ir brandi emocija. Vakaro programoje skambės ne tik šiandienos Alano muzikinė kryptė atspindintis kūriniai, bet ir klausytojų mylimos laiko patikrintos legendinės dainos. Tai išskirtinis vasaros susitikimas pajūryje tiems, kurie vertina muziką, atmosferą ir koncertinį ryšį. O dabar be abejo turiu jums ir klausimą, tai čia jau visi, kaip sakant, kreditai ir šlovė kolegai Mantui, kuris šitą žaidimą sugalvojo, aš tik tais pasiemu jo padarytus darbus, tai paklausykime Alano Chošnau dainos Interpo, jums reikia pasakyti, kaip tiksliai vadinasi šis kūrinys. Dėmesio, groju jums dainos ištrauką.

0: Va taip, atskamba šis kūrinys ir jums reikia parašyti man arba į mobilę liniją, arba į Facebooką, kaip vadinasi ši daina. Vienam teisingai atsakysiu, padovanosiu du bilietus į Alano Chošnau koncertą, kuris vyks lygiai už savaitės Palangos koncertų salėje. Viskas, nieko nelaukdamas, galvoju, kad laukiu jūsų žinučių. Keliaujam toliau į muzikinius reikalus. Bičiuliai, primenu, kad tiek į mobilę liniją, tiek į Facebooką galite rašyti mums teisingus atsakymus, kaip konkrečiai vadinasi šis kūrinys. O vieną iš jūsų mes apdovanosime valandos pabaigoje du bilietai į Alano Chošnau koncertą.
1: Radio Stotis.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
6: Well, the purpose of a party is to have fun together.
7: Vasaros hitų istorija.
8: Vasaros hitų istorijoje mes turime vaikinus iš Amerikos Orlando, Jungtinių Valstijų. Tai yra pop R&B muzikos grupė Backstreet Boys, susikūrusi 1993 metais. Grupė kartu yra pardavusi virš 100 milijonų albumų ir tapo daugiausiai albumų pardavusią vaikinų grupę istorijoje. 2005 metais grįžo į sceną po ilgos pertraukos. Tačiau taip pat sakoma ir laikoma informacija tuo, kad nuo 93 jie taip ir nebuvo kažkaip tai įsiskyrę ir po šiai dienai koncertuoja ir net yra išleidę paskutinysis jų albumas prieš 7 metus In the World Like This, tačiau manau, kad daugelis juos pamina iš albumų Backstreet's Back, Backstreet Boys, Millennium, Black and Blue ir tas albumas ketvertuko iki 2000 metų juos padarė, na, super žvaigždėmis. Neveltui

Būtent vasaros gidų istorijoje mes turime 1999 metų jų superhitą I Want It That Way. Pasiklausykime.

Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuojamosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiąjį.

Taip, bičiuliai, mes jau turime nugalėtoją. Vilma keliauja į Alano Chošnau koncertą. Mes... Aušra, tiksliau, atsiprašau. Pavardė... Iš varaidės, tai kažkaip truputėlį užsižiūrėjau. Aušra, taip, Aušra, kuri parašė mums į Facebooką, sveikinimai didžiausiai jai. Ji keliauja į Alano Chošnau koncertą, o aš primenu visiems, jog jau lygiai po savaitės, rugpjūčio 19, ypatingas vasaros vakaras, taip vadinasi Alano Chošnau koncertas, Palangos koncertų salėje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksintis daugiau informacijos. Leidinys Bild pirmadienį nurodė, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 24 Liepą. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Generaliniai prokuratūrai ir Vilniaus arkiviskupijai atsisakant įvardinti teismui dėl vaikų išnaudojimų perduotų kunigų pavardes, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokios informacijos viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Anot premjero pavardės greičiausiai nėra atskleidžiamos remiantis prokuroro akcentuota nekaltumo prezumpcija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien teigia, kad teisėsaugai paskelbus apie šios įvykius, jis žada peržiūrėti, nereikėtų keisti teisės aktų. Kaip rašė BNS, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių galimai vykdytais 2002-2025 metais. Jo byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusių nėra. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad Kazokiškių savartinė liepa 10 kartų buvo fiksuota iki 4 kartų normos viršenti oro tarša. Jis priminė, kad savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremalioji situacija dėl aplinkos taršos, kurio šaltinis savartinas. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros yra paprašiusi įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono mišrės komunalinės atlikas į savartyną Kazokiškėse, teistumą ir galimas jo pasekmes. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, rengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu beveik 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14.
2: Vasara kelyje.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
6: nuolaidos.
3: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
8: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask Unicorn.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

Dar vienas jūsų prašymas keliauja į pabaigą. Foreigner, I want to know that you love me. Netrukus apžvelgsime orus. O aš tik primenu, jo kur prikako paklausom visą šią valandą iki pat 13. Nuo rytoj naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarų šiaurės vakarų silpna, žemiausia temperatūra 6-11, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 20-25 laipsnių šilumos. Šiuo metu po 18 turime tiek Vilniuje, tiek Kaune, Klaipėdoje 20.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Geriausias Lietuvos treneris Valdas Dambrauskas per žingsnį nuo savo svajonės išsipildymo. Azerbaidžiano čempionai Baku Sabah įveikė ir trečiąjį čempionų lygos atrankos barjerą, kuriame pavyko įveikti Danijos čempionus Aarhus. Antrasis mačas pasibaigė 4-0, Lietuvių ekipos naudojo bendru rezultatu Danus pavyko įveikti 5-2. Sabah lauks HPL Birshiva komanda. Kauno Žalgirio kelionė čempionų lygos atrankoje baigėsi ties trečiu etapu. Atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris prieš Zagrebo Dinamo vėl pralaimėjo 1-2, o bendru rezultatu kruatai buvo stipresni 7-1 rezultatu. Dabar kauniečiai krenta Europos lygos atranką, kuriame lemiamą etape susitiks su Bešiktaš ir Hradec Kralovė paros nugalėtojų. Pirmajame mače turkai buvo stipresni 1-0. Utenos Juventus gynėjų grandį stiprina puikiai pažįstamais veidais. Po sezono pertraukos į Aukštaitiją sugrįžta 29-erių Laurynas Beliauskas. Juventus su lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus. Klaipėdietis Juventus marškinėlius vilkėjo 24-25 metų sezone. Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson, gynėjas per beveik 27. Aikštėje praleidžiamas minutes, vidutiniškai pelnė po 13 taškų ir rinko po 15 naudingumo balų. Praeitą sezoną Europos taurėje žibėjęs Deronas Russellas keliasi į Eurolygą. Pasak Kanilo Uisalo, 28 metrų 80 cm ūgio įžaidėjas, pasiekė susitarimą su Stambulo Anadolu FS. Jis praeitą sezoną gynė Klužo Napokos UBT garbį ir tapo rezultatyviausiu Europos taurėje žaidėjų. Ten jo skaičiai per 28 minutės siekė po beveik 20 taškų, po 6 rezultatyvius perdavimus ir 20,5 naudingumo balo. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Vasaros Hitų istorijoje mes turime šiandieną narpliosim 1968 metus ir būtent tų metų vasarą įsiskyrė trys kūriniai, kaip visada, vasara turi tris mėnesius. Tai šiandieną apžvelgsime du geriausius kūrinius iš tos metų vasaros. Na ir šiandieną mes turime grupę Rascals, People Got to Be Free. Šis kūrinys kaip tik dabar skambės jūsų eteryje. Na ir truputėlį prisilieskime prie muzikinės istorijos iš to laikotarpio. Taigi, dėmesio, keliavom su tokia savotiška laiko mašina į 68-ųjų vasarą. Kokia gi muzika buvo ten?

0: Vėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Vairuotojau, važiuodamas atbulas, visais atvejais duok kelią kitiems eismo dalyviams.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

0: ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
6: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija – myrace.lt.
7: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

Rytojaus naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpna, žemiausia temperatūra 6-11, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune 20, Klaipėdoje 21.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история.
2: Tūkstantis 1971 metai, prisiminkime tų metų vasaros hitą ir čia puikuojasi mums puikiai pažįstama grupė Bee Gees, muzikos grupė, kurią sudarė trys dainuojantis broliai, Baris, Robinas ir Mauricijus Gibiai. Jie gimė meno saloje, anglų šeimoje, gyveno Čarltone, Mančesterėje, Jungtinėje karalystėje. 1958 su visa šeima persikėlė gyventi į Australiją. Šioje šalyje prasidėjo jų muzikinė karjera, tačiau pasaulinę šlovę pasiekė tik vėl grįžę į Jungtinę karalystę ir pasirašė sutartį su prodiuseriu Robertu Stingwoodu. Bee Gees muzikinę karjerą galima suskirstyti į du periodus pagal atliekamus žanrus – lengvojo roko 7 ir 8 dešimtmečiuose ir disko eras 8 dešimtmečio pabaigoje. Grupės Bee Gees įrašų pasaulyje yra parduota daugiau nei 220.

20 milijonų. Tai vieni iš daugiausiai įrašų pardavę atlikėjų per visą istoriją. Grupės veikla nutruko 2003 metais, mirus Mauricijui Gibijui. Na, ir turint omeny, koks yra jų super hitų sąrašas, nenustabu, kad vasaros hitų istorijos rubrikoje mes atrasime ir dar vieną kokį nors jų kūrinį, kurie išleido ją būtent tų metų vasarą. Čia jūsų laukia How Can You Mend Me? Bee Gees, pasiklausykime, įvertinkime ir be abejo visada rekomenduoju pasigarsinti radiją.

0: Lietuvoje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungti prie Klaipėdo universiteto ligoninės. Ministerijos teigimu šio pakeitimu siekiama, kad Neringos gyventojai laiku gautų kokybišką sveikatos priežiūros paslaugas. Tikinama, jog reorganizavus polikliniką bus plečiamas teikiamų paslaugų spektras, sudarytos sąlygos jas teikti sklandžiau. Taip pat trumpės kelias gauti sudėtingesnius tyrimus bei konsultacijas, nes Klaipėdos universiteto ligoninėje yra teikiamos visos antrinio ir tretinio lygio paslaugos. Sveikatos apsaugos viceministras Skirmanto Krunkaičio teigimu, Kuršių nerijos gyventojams daugelio paslaugų prieinamumas yra gana ribotas. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių rengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti rengti iki 2008 metų pabaigos. Už pernai patvirtintame nutarime šis darbas privalėjo būti atliktas iki 25 metų balandžio 1. Srautinių muzikos transliacijų platformos Spotify antradienį pranešė, kad rugsėjo viduryje pristatys naują žymę AI persona, kuri aiškiai identifikuos dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Klausytojai parodė, kad jiems nepatinka matyti atlikėjo profilį, kuris atrodo kaip žmogaus, tik tam, kad vėliau paaiškėtų, jog šis personažas sukurtas dirbtinio intelekto. Taip teigiama Spotify pranešime. Šis žingsnis yra naujausia švedijos įmonės pastanga užtikrinti skaidrumą muzikos sektoriuje augant susirūpinimui dėl to, kad dirbtinio intelekto sukurtas turinys užvaldo srautinio transliavimo platformas. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias. Kelyje žinias girdėsite 16 valandą.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

vieną dainą norėtume ir pristatyti vasaros hitų istorijoje. Gimė ir užaugo Britanijoje, šiek tiek misiono valstijoje, British Columbia, tokioje valstijoje, Kanadoje. Jefferson taip pat pasirodė įvairiausiose televizijos projektuose, taip pat yra laimėjusi Grammy apdovanojimų, MTV apdovanojimų už geriausią video muzikinį klipą, Polaris Music Prize ir daugelį kitų. Netgi taip pat tapo tam tikrą prasme žmonių numylėtinę, kai laimėjo apdovanojimą People's Choice Award. 1985 metais gimusi lapkričio 21 dieną Carly Rae Jepsen, žinoma dėl savo žinomiausio singlo, kurį kaip tik dabar ir pagrosime, Call Me Maybe, 2012 vasaros hitas.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Пико Баланда.
1: Bičiuliai, taip netikėtai pasirodome eteryje, na gal kartais ir reikia taip, viskas užtyla, hei, piko valanda. Smagu, jog esate su radijų kelyje ir taip, toliau tęsime mūsų programą, jau galima sakyti, tikrai įpusėjome visą darbo savaitę, trečiadienio popietę, 13 minučių po 15 ir metas startuoti su piko valandos programa, čia su jumis aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, kaupsime, rinksime ir pranešime visą aktualiausią Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, smagu, kad tikrai ją norite pasidalinti, na ir be jūsų ši piko valandos laida, na tiesiog nevyktų, nes jūs esate pagrindinis variklis ir jūsų informacija yra tas pagrindinis, taip pat, na galima skaiti raktelis, kuris užkuria šį piko valandos automobilį. Tad... Gera visada žinoti, gera čia sugrįžti ir gera tą laidą pradėti. Na, o kaip visada, mes tą laidą pradėsime nuo kelių, greitai pranešime, kas čia vyksta. Na, galbūt dar apie tai, kas laukia šią valandą, žinoma, ne tik apie kelius, truputėlį. Apie kitas aktualias žinias jums papasakosime, apie kelių, apie ne tik kelių, bet ir automobilių naujienas jūs sužinosite. Na, o jau kuomet pamiršime tiek kelius, tiek automobilius, tuomet jau 16 valandą keliausime ir į žinias. Tad sužinosime ne tik kas keliuose vyksta Vilniuje ar Klaipėdoje, bet ir apie tai, kas vyksta bendrai visame pasaulyje. Gerai, o dabar kviečiu nukeliauti į Vilnių, pasižiūrėkime, kokios pirmosios naujienos yra surinktos Vilniaus keliuose. Na, o kiek čia teko matyti, na, tų prabangių fotosesijų signalų tikrai nėra daug, o galbūt ir apskritai šiuo metu Vilniuje radarų, na, nėra matyti. Bent jau kol kas iš jūsų žinučių negavau, na, čia kiek per tas 15 minučių, kol ta laida yra prasidėjus, tad atrodo, kad radarų keliuose, na, sutikti neturėtumėte, tad nuvyksime pasižvalgyti į kitas vietas, na, ir pavyzdžiui, kas vyksta iš eismo įvykių Vilniuje. Žirmūnų gatvėje, už Žirmūnų ir Kareivių gatvės sankryžos turime eismo įvykį, kiti eismo įvykį Pavilnio sodų 16 gatvėje 15, toliau Geležinio Vilko gatvėje 9 ir kol kas tai atrodo viskas. Spūstis šiuo metu Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Kudirkos gatvėje link Esinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Savanorių prospekte link Sausupio gatvės sankryžos iš centro. Taip pat dar vienas spūstis Savanorių prospekte link Račių gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar pažiūrėkime, kas įdomaus Klaipėdoje vyksta, ar čia kokių nors pavojingų vietų turime. Iš tikrųjų taip, viena vieta yra Šilutės plente ties jau kurais, arba na, čia visai, arba ties maksima, pasisaugokite, čia daug vairuotojų yra padėkoję už tą informaciją, tad manau, čia šansas sutikti radarą tikrai yra nemažas, tad reikia pasisaugoti. Visur kitur žiūrint, na, tų pavojingų vietų nesimato, o iš spuščių truputėlį iš Vilniaus plento link jėkų žiedo važiuojant, na, visur kitur tikrai, nieko daugiau pasakyti negaliu. Tad galbūt galėsime pasakyti daugiau, kuomet šiek tiek daugiau to laiko praeis. Taip, 16 minučių po 15 valandos, trumpa reklaminė pauzė, jūsų laukia kaip visada po mano pirmojo išėjimo ir tuomet važiuojame į piko valandą su puikia muzika.
2: Reklama.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Реклама.
1: Bernardinų sodas taps šokių aikštele po atviru dangumi. Šokėjų poros suksis retro muzikos ritmu. Jau rugpjūčio 21-ąją, pirmosios vakarą, gal pradėkime tvarkingai iš pradžių. Jau rugpjūčio 21-osios vakarą Vilniaus senamiestį užlies retro muzikos garsai. Susiburti šokiams po atviru dangumi vilniečius vėl pakvies svečiai iš kaimininės Lenkijos. Bernardinų sode vyksantis nemokamas šokių ir muzikos renginys taps puikia proga ne tik prisiminti šokių žingsnius, bet ir atsikvėpti nuo vasariškos kaitros. Praėjusiais metais žinomo Lenkijos aktoriaus Maciej Musial pasiūlyta idėja davė pradžią naujai Vilniaus tradicijai sostinės širdyje surengti šokius po atviru dangumi. Tą kart Rotušės aikštėje vienu metu sukasi keli šimtai porų, renginiui įsibėgėjus visi jungiasi į traukinuką. Tokie renginiai puošia mūsų viešasias erdves, skatina bendrystę ir suteikia daug gerų emocijų tiek dalyviams, tiek praeiviams. Na ir tai sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Bernardinų sodėjai šokių sukūrį pakvies žymus Lenkų orkestras, Malo orkestra Dansingova, garsėjantis 20-ojo amžiaus pradžios šokių muzikos interpretacijomis, taip pat ir grupė The Swings Band iš Lietuvos, atliekanti swingo ir naujo Orleano džiazo stiliaus muziką. Lengvą retro dvasę pajus kiekvienas, na ir nesvarbu, ar mėgstate šokti, ar tiesiog klausytis gyvos muzikos po vasaros dangumi. Šventyje kviečiamos dalyvauti ir šokių bendruomenės, šokio aikštelė įgūdžiams ir judesiams parodyti atvira kiekvienam. Nemokamo šokių ir muzikos renginio pradžia 20 valandą, trukmė 3 valandos, tad tikrai ganėtinai ilgai.

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai .lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija myrace.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Trisdešimt penkios minutės po 15 valandos, na ir nuvykime į tikrai aktualų pasaulį, piko valandos laidą ir tai yra automobilių pasaulis. Permainas automobilių rinkoje. Toyota pristatė paslaugą, kurios pavedės daugelis vairuotojų. Na, tad kokiagi čia paslauga yra. Automobilių gamintojai paprastai siūlo vieną aišku kelią į naujesnes technologijas, senojo modelio keitimą nauju. Vis dėlto Toyota savo gimtojoje Japonijos rinkoje siekia išbandyti visiškai kitokią koncepciją. Bendrovė siūlo eksploatuojamus automobilius atnaujinti gamyklinę įrangą, naujausiomis programinės įrangos versijomis ir net papildomais mechaniniais mazgais. Ši paslauga vadinasi Toyota Upgrade Factory. Veikla pradėjusi 2022-aisiais kaip Kinto Factory, 2025-ųjų pabaigoje ji buvo pervadinta ir išplėsta, įtraukiant tiek Toyota, tiek Lexus prekių ženklus. Paslauga veikia per oficialų atstovybių tinklą. Automobilio savininkas specialioje svetainėje pasirenka turimą modelį, norimą patobulinimą ir atvyksta darbams į autorizuotą servisą. Na, bet atnaujinimai ne tik naujausiams modeliams. Ši programa išskirtinė tuo, kad jis skirta ne vien kelerių metų senumo automobiliams. Toyota atnaujinimų kataloge gali rasti ir gerokai senesnių transporto priemonių. Nuo 2009 iki 2015 gaminto trečiosios kartos Prius iki Heinz furgono, gaminamo dar nuo 2004-ųjų. Į sąrašą žinoma patenka ir dabartiniai modeliai RAV4, elektrinis BZ4X, pikapas Hilux bei kelios Land Cruiser kartos. Galimų modifikacijų apimtis priklauso nuo konkretaus modelio. Vienur siūlomi paprasti komforto priedai, kitur pažangio saugumo ir pagalbos vairuotojų sistemos. Na ir Toyota atstovų teigimu, ši programa leidžia automobilį įdiegti įrangą, kurios jame nebuvo pirkimo metu. Pavyzdžiui, išmanų įparkavimo asistentą ar papildomų saugumo jutiklius. Žiūrėkite, gal kažkada ateityje ir galėsime skraidimo sistemą įsidėti. Naujesnių modelių konstrukcija tokiems pokyčiams ruošiama dar gamykloje. Toyota tai vardyje kaip Upgrade Ready Design koncepcija. Projektuojant automobilį, jame iš anksto numatomos vietos ir jungtis vėlesniems įrangos modifikavimams. Tai leidžia tam tikras funkcijas aktyvuoti ir įdiegti jau įsigijus automobilį, o ne tik užsakant jį iš gamyklos. Na va, tikrai įdomus dalykas. Ir man labai tai primena šiek tiek dabartinę kompiuterinių žaidimų rinką. Ir ypač apie naują žaidimą išeinant į GTA 6, kuriame, na, nusipirksi žaidimą, bet vėliau vėl galėsi kažkiek sumokės pinigų atsirakinti ten kai kurias vietas žemėlapį ir panašiai. Tad panašu, kad ir automobiliai, ar ne, keliauja į tą vietą, kuomet gali susimokėti ir vėliau kažką galės atsirakinti. Žiūrėkite, gal negalės ir automobilį užsivesti, reikės kažkada susimokėti pinigų, jog ir tą opciją jums atidarytų.
1: Radio stotis.

0: stotis.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Šiek tiek mažiau jau nei 10 minučių lieka iki 16 valandos. Toliau tęsime radio kelyje programą, na kaip jos netęsime, juk kaip ir kiekvieną popietę mes čia esame kartu su jumis ir kalbame apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius, bent jau apie tai ir yra piko valanda. Pagrindinis jos tikslas yra išsiaiškinti visas aktualijas iš tų kelių. 0611-21000 kviečiu jūs ir toliau dalinti savo žiniomis. Galbūt pastebėjote eismo įvykį, galbūt pastebėjote didelę spūstį, galbūt dėl eismo įvykio susidarė didelė spūstis didžiausia duobė kelyje. Viskas, kas gali būti svarbu kitiems važiuojantiems klausytojams. Taip pat galite dalintis viskuo ir mūsų Facebook'e. Nepamirškite, balso žinutės mes tikrai galime ir norime ištransliuoti, jūsų balsą galime išgirsti mūsų eteryje. Taip, Vilniuje turime prabangę fotosesiją. Tikrai, manau, 99% nuo savęs tvirtinu, jūs galite užtvirtinti tuo vienu likusiu. Bet taip, na, iš bendros informacijos matyti, kad vakarinio aplinkeliu šiek tiek toliau pavažiavus už Pilaitės prospekto tilto, arba tiesiog susikirtimo, pamatysite fotosesiją važiuojant link Talino Circle K degalinės, tačiau būkite atsargesni, tikrai kai ką sutiksite, tad neviršykite greičio ir padėkosite, na, galbūt ir savo, ir galbūt dar radijui kelyje. Taip, eismo įvykiai šiuo metu Žirmūnų gatvėje, tie Žirmūnų ir Kareivių gatvės sankryža, toliau Švyturio gatvėje 4, Raudonios kelyje 2, Juodajame kelyje ties Ribiškių didžiąją gatvę ir Juodajame kelyje ties Subačiaus gatvę. Eismo įvykiai, atsiprašau, spūstis šiuo metu, Savanorių prospekte link Sausupio gatvės sankryžos, iš centro Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės važiuojant. Na, o dabar keliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdą taip pat matėme šiek tiek įspėjamųjų ženklų, kurie labai dažnai reiškia tas prabangės fotosesijas arba radarus. Taip, ir vis dar yra ties Jaukurais arba ties Maksima Šilutės plente važiuojant link Debreceno gatvės. Čia galite taip pat sutikti labai, na, tikrai nemažai vairuotojų čia yra padėkoję už tą informaciją, na, žiūrint iš tų bendrų žinių, tad čia didelė tikimybė yra sutikti fotosesiją, na, jeigu kažkas važiuojate šiuo metu ten Klaipėda Šilutės plentu, link Debreceno galite mums tai užtvirtinti. Vilniaus plentas link Jakų žiedo ir iš A13 kelio nuo Gindulių atvažiuojant lengvai pasispaudžiame, na, ir Liepų gatvėje, wow, čia, na, Liepų gatvės ir Šiaurės prospekto susikirtime eismo įvykis ir panašu, kad dėl jos spaudžiamės ir nuo Gintaro baldų pusės, taip pat nuo Senukų atvažiuojant pusės ir dar nuo Šiaurės prospekto pusės link Liepų gatvės, tad ten, na, tikrai turime šiek tiek pasispaudimų, tad kantrybės ten, tas eismo įvykis tikrai, na, įtakoja visą tą spūstį. Nuo Lideikio gatvės ir Herkaus Manto, na taip, Lideikio gatvė link Herkaus Manto gatvė link Lideikio gatvės ir Liepojos gatvė, na tikriausiai labiausiai pasispaudus yra. Na žodžiu, visur iki 5 minučių gali tekti pabūti važiuojant link Šiaurės prospekto. Ir tai atrodo kol kas viskas, ką jums galėjome pranešti. Ačiū, kad ir toliau esate su mumis, o aš jums noriu pagroti vieną iš praėjusios savaitės atradimų ir tikrai man ši daina labai patiko, na jo geras dainas visada norisi pagroti dažniau mūsų eteryje, tai yra grupė Marga ir Šviesk.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Mykolo Riomerio universitetas, kur parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė prieš dešimtmetį apsigynė disertaciją, turės nagrinėti skundą dėl šio mokslinio darbo. Tai BNS trečiadienį patvirtino Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba. Rugpjūčio 10-ąją gavusi skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistei rengiant daktaro disertaciją. Išnagrinėję skundą universitetas turės informuoti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą apie priimtą sprendimą. Pati tarnyba skundą vertintų, jei jo teikėjas nesutiktų su universiteto sprendimu ir dėl to kreiptųsi į tarnybą. Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė sako, kad Vilniaus regiono komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra neduoda norimo rezultato. Pasak jos, tikslas išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau regione šis rodiklis nesiekia 40%. Pasak viceministrės, tokie rezultatai reikalauja aktyvaus papildomo visų regiono savivaldybių dėmesio. Reikia labai stipriai reikšmingai pasitempti. Ministerijos atliekų politikos grupės vadovė Vilma Slavinskienė pranešė, kad atliekų tvarkymo ūkyje yra vienas lyderis – Alytaus regionas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur patys manysime esant reikalinga ir tinkama bet kur. Vakarų veiksmus sulaikant su Rusija siejamus laivus Putinas pavadino tarptautinės jūrų teisės pažeidimu. Jis pridūrė, kad Rusijos atsakas nebūtinai bus vykdomas tuose vandenyse, kuriuose buvo sulaikyti Rusijos laivai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendrojo vidaus produkto. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis oro gynybai šiemet skirta 524 milijonai eurų. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su jie susijusių incidentų. Į Lietuvą ne kartą buvo įskridę, spėjama rusų įrangos paveikti Ukrainą. Netiški dronai su sprogmenimis. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Stoppers out, till ya.
1: Radio Status.
2: Реклама.

0: 15 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę visi radijo kelyje klausytojai Vilniuje ir Klaipėdoje. Sveiki, kurie galbūt ką tik prisijungėte prie mūsų stoties. Gera žinoti, jog esate su mumis. Galbūt jau daugeliui ir darbai keliauja į pabaigą. Gal šypsenų daugiau veide atsiranda. Taip, na, 16 minučių po 16. Toliau tęsime piko valandos programą. Čia aš Daumantas būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Kalbėsime apie tai, kas Vilniaus Klaipėdos keliuose vyksta. Visas aktualijos žinoma su jūsų pagalba, na ir be jūsų pagalbos juk ši laida ir nevyktų. 0611-210-00. Laukiame jūsų skambučių, laukiame jūsų žinučių ir Facebook'e jūsų žinučių ir balso pranešimų. Taip pat norime jūsų balsą išgirsti ir mūsų radijo kelyje. Eteryje piko valandoje. Taip, pasižvalgysime, na ir kas iš orų prognozės pusės vyksta, ar šilti orai mūsų laukia artimiausiu metu, ar šaltesni orai. Na dabar žiūrint į orą, tai toks atrodytų kaip ir geras balansas, kažkas maždaug spėčiau apie 20 laipsnių šiuo metu laikosi, na bet atrodo išeini su maikute, darosi šalta, apsirengi, darosi karšta, tad na, sakau, kad gerai tas balansas yra, bet kartais atrodo tas balansas ir nelabai yra gerai, kuomet tai šilta, tai šalta, tai karšta ir taip toliau. Gerai, pasižvalgykime Vilniuje, žinokite, jokių prabangių fotosesijų ar kitų spėjimųjų ženklų nesimato, tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Žirmūnų gatvėje už Kareivių gatvės sankryžos dar turime eismo įvykį, jau kuris laikas iš tikrųjų ten tęsiasi, jau galbūt jau kokios 4 valandos. Wow. Švitrio gatvėje 4, Rodunios kelyje 2, Juodajame kelyje ties Ribiškių didžiąja gatve ir Juodajame kelyje ties Subačiaus gatve. Taip, toliau apie spūstis, Savanorių prospekte link Sausupio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, toliau Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvėje link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Tad tiek žinių kol kas yra iš Vilniaus. Na, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą. Klaipėdoje matėme Šilutės plente. Na, vieną pavojingą vietą, bet čia važiuojant nuo Banginio žiedo link Debreceno gatvės. Ar dabar ten vis dar turime tų įspėjamųjų ženklų? Atrodo, ne, jau pasišalino visi tie įspėjamieji ženklai Šilutės plento, tad, na, galite kai kurie jaustis truputėlį ramiau, bet, na, matau eismo įvykių, bet gal pradėkime nuo spūsčių, po to nueisime ir prie įvykių. Lipkių gatvė ties Šilutės plentu spaudžiasi, kaip įprastai, ir aplink Jakų žiedą iš visų pusių. Na, daugiausiai iš visų pusių, tik ne iš Jubiliejaus gatvės. Jubiliejaus gatvė mažiausiai spaudžiasi iš visur kitur, na, panašiai apie 5 minutės galbūt ten visur teks pastoviniuoti. Šilutės plentas link Banginio žiedo, čia nuo depo važiuojant, ten irgi kol kas nedidukė tas spūstis, bet gali vėliau laikui einant jį padidėti. Nuo Lideikio gatvės link Šiaurės prospekto, Liepojos gatvė link Šiaurės ir taip pat tas pats iš Herkaus Manto gatvės link Šiaurės prospekto. Iki 5 minučių iš visų pusių, na ir eismo įvykis čia yra įvykęs Šiaurės prospekte prie pat Liepų gatvės ir ten spaudžiamės. Iš tikrųjų, na, matomai tikrai tas eismo įvykis įtakoja. Kas ten tokį vyko, galite prasiplėsti mūsų bendruoju telefonu, taip pat ir Facebook'e. Na, bet taip, iš Šiaurės prospekto norint įvažiuoti į Liepų gatvę spaudžiamės, nuo Gintaro baldų pusės Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto irgi spaudžiamės ir nuo Senuko atvažiuojant taip pat irgi spaudžiamės. Na, ir ten jau virš 10 minučių kai kurie stoviniuoja, tiek iš vienos, tiek iš kitos, tiek iš trečios dar pusės. Tad taip, tiek kol kas žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Būkite saugūs, jūs tų avarijų nedarykite, dabar jūsų laukia reklaminė pauzė ir vėliau grįšime prie muzikos ir dar vėliau su orų prognoze mes pas jūsų grįšime.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
6: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83. Trečias pylimas.lt

0: 27 minutės po 16 Lietuvoje, metas orų prognozijai. Ketvirtadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienyje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra šiandien upėse svyruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 23, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 21, Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: stotis.
1: Reklama.
2: Kada paskutinį kartą kažką nuveikėte spontaniškai? Na, be ilgo planavimo, 10 skambučių ir bendrų kalendorių derinimo. Kartais atrodo, kad net poilsį bandome suplanuoti taip kruopščiai, jo galiausiai jam, na, nebelieka tiesiog laiko. O juk vieni geriausių prisiminimų dažnai gimsta tada, kai sprendimą priimame tiesiog čia ir dabar. Jeigu šią vasarą svarstote spontanišką savaitgalio išvyką, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės, o netoliese paplūdimys bei Palangos lankytinos vietos. Kartais reikia vieno sprendimo, kad paprastas savaitgalis taptų mažomis atostogomis. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
0: Radio Stotis.

0: Radio Stotis. Delia.
1: Reklama.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Žolinės – tai vasaros brandos, bendrystės ir tradicijų šventė. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame ją pasitikti bėgant Vilniaus Vingio parke. Žolinių maratone tavęs laukia įvairios distancijos, ypatinga atmosfera ir išskirtiniai apdovanojimai. Susitikime ten, kur sportas susilieja su švente. Žolinių maratonas – Rugpjūčio 15-ąją. Registracija myrace.lt.

Sugrįžtame pas jūs, lieka beveik 5 minutės iki 17 valandos, visai neužilgo čia pat ir kelyje radaro visa valanda prasidės, kuri vyksta nuo 17 iki 18 valandos, o ten lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų iš to, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Toliau dalinkite savo žiniomis 0611-21000 ir taip pat mūsų Facebook'e, na ir padėkite surinkti kiek įmanoma daugiau informacijos kelyje radaro metu. Na, o dabar apsižvalgykime, kas vyksta Vilniaus keliuose. Bent jau prabangių fotosesijų neteko Vilniuje matyti iki šiol, na ir dabar dar vis noriu įsitikinti, ar tokia pati situacija šiuo metu laikosi. Vienintelė fotosesija garantuota vyko vakarinėme aplinkelyje, šiek tiek toliau pavažiavus nuo Pilaitės prospekto link Talino Circle K degalinės, bet atrodo, kad jau dabar ir ten tų fotosesijų mes nebeturime. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį, eismo įvykiai Žirmūnų gatvėje link Kareivių gatvės sankryžos ir Vokės gatvėje 6. Eismo spūstis šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Savanorių prospekte link Sausupio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvėje link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvė link Goštoto gatvės iš centro. Dar vienas spūstis, pati naujausia Savanorių prospekte link Riovonių gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar vykime jau į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje, na, nematėme tikrai visą laidos laiką garantuotų fotos. Na, galbūt viena buvo, bet klausimas, bet jau dabar jos ten nebėra, Šilutės plente vienintelė fotosesija buvome fiksavę. Na, o žiūrint į kitas vietas, taip, Jakų žiedas, kaip ir minėjo mūsų klausytojas Valdemaras, spaudžiasi iš visų pusių, na, labiausiai iš Gindulių atvažiuojant tą 13 kelių ir iš Šilutės kelio, na, iš visų kitų pusių ganėtinai labai panašiai pasispaudžia, bet iš visų pusių tų spūsčių mes turime bent jau oficialiai fiksuojamų. Šilutės plentas link Tilžės gatvės kelių minučių spustelė ten, taip pat iki 5 minučių galbūt teks pastoviniuoti ir Šilutės plente važiuojant link Šilutės plente link Banginio žiedo, toliau nuo Akropolio, riedant link Baltijos žiedo, čia taip pat iki 5 minučių, nieko per daug rimto nesimato. Taip, eismo įvykis Kretingos gatvėje įvykęs yra prie Verdenės progimnazijos. Būkite atsargesni čia, toliau Herkaus Manto gatvė, visas spaudžiasi tarp Darius ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto, toliau Lideikio gatvė atvažiuojant iki Šiaurės prospekto ir dar taip pat Liepojos gatvė iki Šiaurės prospekto spaudžiasi, tad na, tų spūsčių netrūksta. Taip, žiūrime toliau, na, jau Liepų gatvėje, na, sakiau apie eismo įvykį ganėtinai neseniai, jis buvo įvykęs tarp Šiaurės prospekto ir Liepų gatvės, arba tiesiog pačiame susikirtime, kur yra ir Baltic Petroleum degalinė, tad jau dabar čia eismo įvykio nėra, taip pat ir spūsčių nesimato, bet žiūrint nuo senų, kur toliau važiuojant į Gindulių pusę, jau eismo sulėtėjimas yra matomas ir iki Dangaus gatvės pradžios, na, ten gali tekti truputėlį daugiau pastoviniuoti. Na ir ką, bičiuliai, viskas kol kas iš manęs, susigirdėsime jau kelyje radaro metu kitą valandą. Tad gera muzika dabar jūs pasitiks iki pat 17 ir, žinoma, toliau ta gera muzika jūs lydės iki pat pirmojo radaro.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
5: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

0: dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Radio stotis

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, kaip ir žadėjau, praėjusią valandą aktyvuosime kelyje radarą ir dabar mes jį aktyvuojame. Dėkoju už jūsų siūstą informaciją, dabar na viską, tiek bendrą informaciją, tiek jūsų informaciją suklijuosime kartu ir viską paversime labai skaniu patiekalu. 0611 21 0000, toliau galite su mumis šiuo numeriu dalinti savo informaciją, žinutėmis arba skambučiais, kuomet jau nesu eteryje, o bendrai su manimi, dabar gyvai su manimi galite bendrauti tiek žinutėmis telefonu, tiek žinutėmis ir Facebook'e, na galite ir dar balso kokią tai žinutę atsiųsti ir tikrai mes ją ištransliuosime tuomet jau mūsų eteryje. Gerai, pasižvalgome, kas vyksta Vilniaus keliuose. Na bent jau kol kas nesimatė jokių prabangių fotosesijų, vienintelė buvome fiksavę vakariniame aplinkelyje, bet panašu, kad dabar jau tikrai yra gerokai sumažėję tų įspėjamųjų pranešimų ir iš tikrųjų jų apskritai nebėra. Tad pasižvalgome eismo įvykius. Vilniuje Žirmūnų gatvėje link Kareivių gatvės sankryžos, Vokės gatvėje 6 ir Justiniškių gatvėje 14 turime 3 eismo įvykius iš viso ir wow! Tiek daug pasispaudimų, žinokite, na, dar tik prieš vasarą tikriausiai jų tiek daug buvo, bet gal dar net ir prieš vasarą. Taip, spūsčių tikrai nemažai, nusiteikite truputėlį paklausyti. Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro. Toliau Savanorių prospekte link Sausupio gatvės sankryžos iš centro, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamienkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Oso gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos. Taip, toliau stebime situaciją, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Savanorių prospektas link Riovonių gatvės sankryžos iš centro, Batoro gatvė link Rudens gatvės sankryžos iš centro, Savanorių prospektas link Vilkpėdės gatvės sankryžos į centrą ir Gariūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą. Ir tai yra kol kas viskas, ką mes turime iš Vilniaus, na, o dabar Klaipėda, ką mums pasakys, Klaipėda sako, kad kol kas prabangių fotosesijų arba, na, dar kitaip tų vadinamų radarų mes Klaipėdoje neturime arba bent jau tokių pranešimų nesame gavę. Lipkių gatvė link Šilutės plento spaudžiasi, aplink Jakų žiedą labiausiai spaudžiamės iš A13 kelio nuo Gindulių atvažiuojant, na ir toliau jau mažesnė pasispaudimą iš Tilžės gatvės iš Vilniaus plento, na ir dar mažesnė iš Šilutės ir iš Kauno pusės link Jakų žiedą. Taip, toliau Taikos prospektas nuo Akropolio iki taip, iki Baltijos žiedo, kelių minučių spūstis, taip pat kelių minučių spūstį turime ir Taikos prospektu link Paryžiaus ir Komunos gatvės, arba ten link Technoramos važiuojant. Šilutės plente važiuojame virš 5 minučių, na, tenka pasispausti, gal ir daugiau ten teks pabūti, važiuojant nuo depo pusės link Banginio žiedo, ten, na, kaip visada tokiu metu ten tokiame spūstį turime, na, o dabar mes pasižvalgykime į tai, kas vyksta Liepų gatvėje. Na, Liepų gatvė kažkaip, kaip visada, nieko ten naujo nevyksta. Tų pasispaudimų yra, toliau už senukų važiuojant link į Gindulių pusę, iš tikro ten iki pat Dangaus gatvės pabaigos, ties Rimi esančią parduotuvę arba hipermarketų, didelė automobilių juostelė, kurioje tikiu, kad tikrai reikės pastovėti 10 minučių, gal ir daugiau. Toliau taip pat nuo Gintaro baldų pusės Liepų gatvė irgi atvažiuojant iki Šiaurės prospekto čia. Na irgi, tokia automobilių spustelė, manau, iki 5 minučių, gal ilgiau ten net pabūti nereikės. Pilies gatvė link, na čia galima skaiti nuo sausio 15-osios gatvės iki pat, na, Danės upės ten, važiuojant iki to esančio tilto. Ten gali tekti pastoviniuoti, visa Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospektų ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės spaudžiasi, Lideikio gatvė irgi iki Šiaurės prospektų yra pasispaudusi. Truputėlį turime spuščių, na ir iš Liepojos gatvės atvažiuojant irgi, manau, bent jau kelias minutės, gal 5 minutės reikės pastoviniuoti. Link Šiaurės prospekto atvažiuojant. Tad atrodo taip, atrodo, kad kol kas tai Tai bus viskas, ką galėjome pasakyti, tad tikrai pasispaudimų yra, kaip be būtų keista, jokių radarų keliuose nėra, na, tad gal tai yra ir geros žinios daugumai vairuotojų. Bet važiuojame saugiai, laikome saugaus greičio ir, žinoma, toliau klausome radio kelyje, aktyvuosime antrąjį radarą, kai tik galėdami greičiau.

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Vėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
1: Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
2: Kelyje radaras.
3: Atvykstame pas jūs į paskutinį kelyje radarą šį trečiadienį. Pasižvalgome į... visą tai, kas...

Vilniuje į eismo įvykių skiltį. Žirmūnų gatvė ties Kareivių gatve, ties Kareivių gatvė sankryža, ten jau na, nuo pat pietų tas eismo įvykis yra fiksuojamas ir dar dabar padariniai iš ten nėra pašalinti. Justiniškių gatvė 14, Algimanto Petro Kavoliuko gatvėje 6. Spūsčių vis dar yra labai daug. Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvė sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvė sankryžos iš centro, Savanorių prospekte link Sausupio gatvė sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvė sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvė žiedo, Kareivių gatvė link Verkių gatvė sankryžos nuo Ozo gatvės, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvė sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Gelvonų gatvė sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Savanorių. Taip, Savanorių prospektas link Revonių gatvės sankryžos iš centro, Bataro gatvė link Rudens gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Oslo gatvės į centrą, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir Žemaitės gatvė link Savanorių prospektų ir Petario gatvės sankryžos. Wow, pagaliau viską čia pasakėme, tikrai reikalų yra su spūstimis Vilniuje. Na jau keista buvo, iš tikro ganėtinai ilgai, mes tiek tos informacijos neturėjome. Gerai, dabar pasižiūrime ir į Klaipėdą. Klaipėdoje, na, taip pat. Jokių žinių apie radarus keliuose nėra, bet spaudžiamės nuo Lideikio gatvės. Na, iš tikro taip, net sunku pasakyti nuo kur iki kur, tad sakykime taip, Pamėnkalnio gatvė link Šiaurės prospekto, Lideikio gatvė irgi spaudžiasi, gali tekti pastoviniuoti iki Šiaurės prospekto, Šiaurės prospektas pas labai lengvai link Lideikio gatvės, taip pat visa vis dar Herkaus Manto gatvė, tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp Lideikio arba Šiaurės prospekto arba arba nuo Liepojos gatvės, na, žodžiu, tikrai tų čia reikalų yra. Taip, toliau stebime situaciją, na, galime žvilgti ir į Jakų žiedą, na, o Jakų žiedas turi prabangę fotosesiją, štai jums ir žinia, atvažiuojant nuo Kauno ir nusukinėjant į Gindulių pusę, tai vat iš kartame nusukime, turime ir radarą, bičiuliai čia pasisaugome, toliau spūstis nuo Philip Morris, na, arba nuo Vilniaus plento link Jakų žiedo, na, bet iš visų kitų pusių atrodo, kad, na, gal dar iš Tilžės gatvės, bet netrodo, kad daugiau čia tų pasispaudimų būtų. Lipkių gatvė jau dabar labai lengvai link Statybininkų prospekto, atrodo ir, taip, nuo depo turime irgi lengvą spūsti link Banginio žiedo, ir tikriausiai tai bus viskas, ką galėjome pranešti šiame radare, tad viskas, ką galiu pasakyti, tai didelis ačiū jums, kad paverčiate tą mūsų kelyje radarą realybę, visą laidą paverčiate piko valandos realybę ir be jūsų, na, čia nebūtų galbūt ir manęs. Tad grįžtame toliau prie geros muzikos, kitą valandą toliau tęsime programą, 18 valandą girdėsite žinias ir taip pat girdėsite dar ir savaitės atradimo rubriką Orus, tad bus čia dar ką veikti. Likite su mumis.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Vokietijos vyriausybė trečiadienį patvirtino esminę šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas paskelbė apie naują erą, atsiveriančią Vokietijos slaptosioms tarnyboms, kurių veikla iki šiol buvo daugiausia sutelkta į žvalgybos informacijos rinkimą. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, Tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Pasaulio sveikatos organizacija trečiadienį įspėjo, kad Donaldo Trumpo siekis iš esmės pertvarkyti vaikų vakcinaciją Jungtinėse valstijose prieštarauja per daugelį dešimtmečių sukauptiems moksliniams įrodymams. Jungtinių valstijų prezidentas pirmadienį pasirašė įsaką, kuriame skatina persvarstyti privalomą skiepijimą mokyklose ir pakartotinai ragina, kad vakcina nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės būtų skirstoma į tris atskiras dalis. Jo sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedys jaunesnysis yra įkūręs vakcinų priešininkų grupę ir jau seniai propaguoja ryšį tarp tymų, kiaulytės ir raudonukės vakcinos ir autizmo, nors tai buvo paneigta mokslininkų. Lietuvos politikai Jungtinių valstijų kongresmenams dėkoja už laišką raginantį tęsti drąsų kelią, palaikant ryšius su Taivanu, bei vykdomam spaudimui ir pabrėžė, jog Taipėjus išlieka svarbus partneris. Laiške adresuotume prezidentui Gitanui Nausėdai, premjerui Mindaugui Sinkevičiui, Seimo pirmininkui Juozui Olekui, užsienio bei krašto apsaugos ministrams raginama toliau išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu. Savo ruoštu, kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas žinių radijui tikino, jog laiško turinį reikia turėti omenyje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendrojo vidaus produkto. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis oro gynybai šiemet skirta 524 milijonai eurų. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su jie susijusių incidentų. Lietuva ne kartą buvo įskridę, spėjama rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai susprogdinti. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

15 minučių po 18 valandos. Sveiki sugrįžę visi radijo kelyje bičiuliai. Toliau tęsime mūsų programą. Na ir tai yra paskutinioji piko valandos programos valanda. Na ir kaip visada skamba truputėlį įdomi, ar ne, piko valandos, paskutinė valanda. Bet taip, toliau aš Daumantas, čia būsiu su jumis iki 19, na ir šiandien jau dabar esu, na bent jau šią akimirką, ne vieną studijoje, esu jau dabar su mūsų savaitės atradimo dalyviais, ir tai yra prodiuseris, atlikėjas ir būgnininkas Domenė, taip pat ir Eurovizijos atrankų dalyvis ir puikiai ten pasirodęs atlikėjas Noj, tikruoju vardu Nojus. Pašnekėsime visai neužilgo, po 15 minučių savaitės atradime apie jų naujausią dainą Laikas Pinigai, tad laukia puikus pokalbis, taip pat laukia ir geros dainos pagrojimas mūsų eteryje. Visą šią valandą, na, jeigu norite, galite dalintis Vilniaus Klaipėdos kelių žiniomis mūsų bendruoju telefonu 0611-21000. Taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, atsiųskite ir balso žinučių, tikrai mes jas norėsime ištransliuoti mūsų eteryje. Na ir pasikliausime už šį likusį laiką jumis, na jau bendros informacijos bus mažiau, tad lauksime jūsų žinių. Na, o dabar kviečiu paklausyti, kokiegi orai jūsų laukia artimiausiu metu. Ketvirtadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas. Žemiausia temperatūra svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 23, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 20, Vilniuje 21 laipsnis aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą kažką nuveikėte spontaniškai? Na, pavyzdžiui, be ilgo planavimo, 10 skambučių ir bendrų kalendorių derinimo. Kartais atrodo, kad net poilsį bandome suplanuoti taip kruopščiai, jog galiausiai jam, nebelieka tiesiog laiko. O juk vieni geriausių prisiminimų dažnai gimsta tada, kai sprendimą priimame tiesiog čia ir dabar. Jeigu šią vasarą svarstote spontanišką savaitgalio išvyką, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia laukia lauko baseinas, terasa, sodas, jauki aplinka ir poilsio erdvės, o netoliese paplūdimys bei Palangos lankytinos vietos. Kartais tai reikia vieno sprendimo, kad paprastas savaitgalis taptų mažomis atostogomis. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt jau dabar.
6: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
7: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
8: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
9: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
10: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
11: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: 31 minutė po 18 ir kaip dažniausiai žinote tokiu laiku, mes turime rubriką Savaitės atradimas. Na, o šios savaitės atradime, šiandieninėme savaitės atradime atriedame į tikrai tokį laiką, kuomet laikas virsta pinigais ir, na, o tuos pinigus kartais norisi ir pataupyti. Tad šiandien radio kelyje eteryje pas mus lankosi ir į mūsų studiją atvyko prodiuseris, būgnininkas, muzikos, na, nežinau, kuo tu dar užsiimi domenį ir gali pasakyti?
3: Tai groju mušamaisiais, tai prodiusuoju ir pagal išsilavinimą su fizikas.
2: Ai, fizikas, ar ne? Taip. Dar ir fizikas. Tai yra atlikėjas domenį, na ir taip pat Eurovizijos fanams puikiai pažįstamas vardas ir tai yra atlikėjas Noi, arba, na, tikruoju vardu Nojus. Šiandien nepristatys savo bendrą darbą, laikas pinigai. Tad labas abiems, labas Dominikai,
3: sveiki.
2: Labas Nojau.
3: Sveiki visi.
2: Gerai iš čia matyti, kaip laikotės jūs bendrai?
3: Puikiai laikomės. Nežinau, geras oras, ne per karštą, atvykom gerai nusiteikę, nežinau, nuojau kaip tu jautiesi.
4: Darbų įkaršti, bet va, ateinam, pristatom dar dainų, viską, tai labai fainai.
2: Super. Pirmą kartą čia pas mus studiją lankotės.
3: Taip.
4: Taip.
2: Ir pirmą kartą, kiek žinau, pristato čia dainą radijo stotyje, ar ne?
3: Tikrai taip.
2: Wow, gera žinoti, kad mes esame tie pirmieji, toks pikdžiukiškas džiaugsmas
3: visada yra. Visada ta bus speciali vieta širdyje šitam
2: radijo. Taip, labai gerai. Jūsų kūrinys laikas pinigai. Na, dažnai tokius žodžius sako žmonės, kurie galbūt labai ten skuba dienoje, nieko nespėja ir labai ta, na, neturi laiko jokioms pašaliniams veikloms. Tai ar jūsų gyvenimuose šiuo metu ir yra tas laikas pinigai? Spėjate viską, ką norite padaryti?
3: Bandom. Aš tai labai dabar užsiemęs, tai man tas laikas ir yra pinigai šiuo metu irgi. Taip, aš tai bandau visiškai pilnai išgyventi iš prodiusavimo muzikos, tai tikrai laikas pinigai labai labai jautriai viskas va taip va, eina kartu.
2: Supratau. Tai gal pradėsiu nuo kiekvieno atskirai, truputėlį tave, Dominikai, dabar pakalbinsiu. Mhm. Tai kaip galima suprasti, kad prodiusavimas ar ne yra tavo pagrindinis arkliukas ir ta, šioje dainoje taip pat užimė prodiuserio pareigas, dabar, na, ir dar dainos autoriaus ir dar ir reperio, ar ne, pareigas.
3: Taip.
2: Kaip atsirado, kaip galima nueiti nuo prodiuserio pareigų iki reperio jau pareigų?
3: Iš tikrųjų, tai ta riba tokia plona. Būna kartais rašosi dainos, kur jauti, kad kažkam rašai, tai šiuo atveju buvo taip, kad sėdėjau vieną lapkričio vakarą ir kažkaip tas bytas dėliojosi po truputuką ir žiūri per porą valandų, kad aš visai tokius visus rimtus rėmus susidėjau pamatus. Taip, tas momentas būna, kuri viską, ką darai, viskas sekasi ir taip kažkaip nejaučia, o. Ir kažkaip buvo, čia visai toks kaip ir apsijungia hip-hopo su house'u, kas dažnai būna tokio mano mėgstamo taip pat prodiuserio Keith Ranada muzikoje. Mm-hmm. Kažkaip buvo, o čia gal visai gerų įtakų yra, reikėtų paklausyti ir kažkaip paskui susidėjo, čia angliškai dabar ar lietuviškai. Galvoju, nu gerai, reikia rašyti lietuviškai. Ir kažkaip galvoju, mintyse dainuoju, bet kažkaip ne mano tembrui, gal truputį per aukštoką, gal reikėtų pasidaryti gal su kažko pirmą kolaboraciją. Ir tada man mintyse, kaip tik draugai sako, kada tu turėsi savo solinę karjerą, juk tiek daug laiko muzikuoji. Ir kažkaip galvoju, gal čia kaip tik tas metas, kai reikia kažką pradėti kitaip daryti, ne tik kurti, bet gal ir save įtraukti daugiau, savęs parodyti kitiems. Tai taip ir gimė šitą dainą, po truputuką rašėsi ir vat, ir... Taip išbėgant dar įvykiams už akių, jeigu klausi, tai nuoju iš seniau pažinojau ir čia susirimavo gražiai. Aš natūraliai gaunas man.
2: Tiesiog menininkai dalykai. Dar viena diena menininkai.
3: Taip, ir viskas. Ir kaip sakoma, visa kita jau istorija. Sukūrėm kartu dainą, pabaigėm.
2: O jeigu reikėtų, Dominikai, tau pasirinkti, na, vieną iš dviejų, ką rinktumėsi? Ar prodiusavimo, ar atlikėjo kelią?
3: Labai sunkus klausimas. Kol kas vis dar prodiusavimo.
2: Ar ne?
3: Kol kas.
2: Ai, bet gal laikui bėgant gal pamilsi, ar ne, tą atlikėjo rolę?
3: Taip, taip. Nesakau, kad šita daina išėjo dėl to, kad visai norėjau pabandyti ir man visai patinka. Mhm. labai laukiu kažkada to momento gyvenime, kada pavyks šitą dainą atlikti gyvai.
2: A, supratau.
3: Tai tada vat, galėsim paklausti, ar vis dar norim. A,
2: supratau, gerai. Ar per visą prodiuserio karjerą teko tau sutikti kokių labai problematiškų atlikėjų, su kuriais tau tenka dirbti? Na, kaip suprantu, Nojus nėra tas problematiškas atlikėjas, kadangi su jau dainą padarėjai, bet na, tu jį prodiusuoji ir galvoji, ne, nenorėčiau su juo nieko daugiau bendro turėti. Gali vardais neminėti, bet...
3: Būna pasitaiko situacija, bet mano ta karjera nėra tokia labai ilga. Aš gal skaičiau taip, kad aš prieš tai ilgą laiką dirbau darbo pagal etatą, ten biure. Ir tada tas prodiusavimas prasidėjo, gal skaičiau, kažkur nuo 25 metų vat, pradžios, kaip tik po Eurovizijos atrankų. Ten buvau baisiai įkvėptas po pasirodymo su Black Biceps grupė. Pamačiau, kaip veikia virtuvė ant didžiosios scenos, kaip televizija ir panašiai. Tai tada vat, pagalvojau, kad... Jo.
2: Jo, supratau. Na, smagu, gera žinoti. Na, jau dabar galiu tave šiek tiek pakalbinti. Nusiteikęs atsakyti, ką nors
4: norėjau.
2: Taip, taip. Taip, gerai. Na, sudalyvavai Eurovizijos atrankoje, ar ne? Ir šiaip, na, teko matyti daug gerų atsiliepimų. Na, ir šiaip apskritai paskutinius dvejus metus esi patekęs net ir į finalą. Kaip atsimenė visą Euroviziją? Su nostalgija, kokių patirčių ten patyrėjai?
4: Gerai, daug patirčių. Aš pirmą kartą Eurovizijos atrankas nuėjau, kai man buvom berods 16 metų, dar tuo metu su Destiny's Child daina. Tada padariau per traukėlę, grįžau su Just Take Me On A Date, pakliuvau į finalą tada pirmą kartą. Ir šiais metais grįžau su Stand Up, tai irgi pakliuvau finale. Tai gerai. Dar nežinau, ar dabar grįšiu ateinančiais metais artimais, norėtųsi gal užsiauginti savo auditoriją žmonių ir dirbu ties naujais projektais, tai bandysim gal tą linkmę, į to tada jau žiūrėsim, gal dar kartu sudalyvausim.
2: Na, supratau, kaip tik dar norėjau klausti, ar ketini grįžti, tai iš karto taip užbėga įveikiam su žakiu. O dabar bendrai visam tavo muzikiniam keli, ar labai daug laiko iš tavęs, na, ar 24-7 galvoja apie muziką, ar dar kažką prie to paties veikia?
4: Ne, iš tikrųjų tai tik tais muzika pas mane, šiuo metu ir studijuoju muziką Berlyne. Tai vat, kai turiu atostogas ar laisvą minutę grįžtų, tai taip ir su Dominiku mes čia susiejom kartu, kad kaip tik grįžinėjau tą svaigalį ir jis man pasiūlė pabandyti kartu su kur ką nors, tai jo, tai aš sakyčiau, kad tas da muzika pas mane 24-7.
3: Galėjai sudramatizuoti ir sakyti, kad dėl radijo kelyje atvyka iš Berlyno.
4: Kas irgi nebūtų labai didelis melas, nes tik parskridau.
2: Ai, gerai, tai sukam laiką dabar atgal. Tai kodėl čia atvykai, Nojau? Dėl radijo kelyje, ar ne?
4: Taip.
2: Gerai, puiku, gera žinoti. Dar klausimas iš tikrųjų toks abiems dabar yra... Tai kokių panašumų jūs po save vienas kito kūryboje suradote, na, arba galbūt priešingai tos priešingybės, ar ne, traukė, tai ir nusprendė taip susijungti. Kokia jūsų ta susijungimo visa istorija?
4: Iš atlikėjų pusės, tai tu labai repą darai ir tokį hip-hopą, aš tai šiaip nelabai tokios muzikos darau, bet mes...
3: Aš gal pastebėjau, kad čia tas momentas buvo kur gal labiau priešingybės, nes aš, vat, atsimenu, pirmą sesiją su Nojum, jam rodau savo, kaip čia pavadint, referencius, nežinau kaip lietuviškai.
2: Pavyzdžiai
3: dainų, taip, pavyzdžiai dainų, kur manau, kad turėtų eiti kažkokia vokalinės linijos ir panašiai, ir Nojus, nežinau, iš tos irgi nežinau, ir aš galvoju, okei, reiškia, man reikės jam pačiam sudainuoti, pasakyti, ką jis dainuotų.
4: aš iš vis net nežinau, ką aš darysiu toje dainoje, nes tu man atsintai tų pavyzdžių ir atsintai šiaip instrumentalą, ir aš galvoju, ką man reikės sudainuoti.
3: Tai mes mums tiesiog geriausiai sekasi dirbti, kai mes susitinkam kartu gyvai ir viskas kažkaip
4: natūraliai gaunasi.
2: Supratau. O pati daina dabar, ar ne? Na, jau papasakot, kaip ir tas jūsų duetas atsirado, bet daina Laikas pinigai. Na, galėtume suprasti, ar ne, kad daina galbūt ten apie pinigus, arba reikia labai kažkur skubėti, bet ar čia yra kokia gilesnė mintis? Kas galbūt rašė žodžius ir kas tą pirmą idėją pateikė?
3: Šiaip tai daugiau teksto prisidėjo Nojus. Aš ten daugiau buvo mano jau, kai repo dalis buvo, bet visas pagrindas buvo sudėtas prieš tai, kai buvo lyriškesnis vokalas, tai tekstas buvo tiesiog apie skubėjimą, apie neradimą vietos ir apie kažkokį galų galę išsilaisvinimą. Ir taip pat yra klipo, muzikinis klipas yra taip pat šitos dienos, taigi kviečiam klausytojus pažiūrėti. Tai ten grinai yra į tris dalis grinai suskirstyta tas pats klipas, visa istorija iš esmės kaip ir daina. Tai yra visų pirma apie rutiną skubėjimą, tada savo, ten antra dalis buvo, kur per darbo pokalbį perteikta, kaip yra savo baimių gal įveikimą arba pasitikimą, gal sakykim taip, ir tada jau trečia dalis klipo buvo, kur apie išsilaisvinimą. Tai iš esmės apie žmogaus tokią kaip ir evoliuciją. Ir, na, tam tikrą prasme, jeigu taip jau labai paimti artimiausia tą sluoksnį, tai apie tiesiog žmogų, kuris nori ištrūkti iš biuro, bet čia toks truputį gal ir novalkytas dalykas, bet šiaip bandėm kažkaip padaryti giliau, bet kaip gavosi, tai galės klausytojai vertinti, nežinau.
2: Šiaip pats tą klipą žiūrėjau ne vieną kartą, na ir labai tuos pinigus ten atspindyti, ar ne, visokie kostiumai, lagaminai matosi, ir man viena tokia vieta įstrigo iš tikrųjų, galbūt, na, iš tokių šmaikštesnių vietų, galbūt ir minčių tiesiog, kas man kilo pamačius, tai jūs traukinyje, tai tiek tų pinigų pritaupėte, laikas pinigai, kad traukinį nusipirkote, iš kur tas traukinys ten atsirado.
3: Tai, traukinys, šiaip linkėjimai Geležinkelių muziejui Vilniui, Bėgių parkui, labai maloni moteris Asta mus priėmė. Tai traukiniai, iš esmės, man buvo kaip idėja, kai mes kūrėm klip, ieškojom klipo lokaciją, tiksliau turėjom idėją, bet kaip perteikti vizualiai tokį kaip labirintą. Ir kyla idėja man, kad gal reikėtų tarp vagonų kažkaip tai daryti, iš pradžių gal lauke, kad tai būtų kažkoks kaip šiuolaikiškas toks labirintas modernus, kur ne tai, kad apžalių, kaip mes matom, bet kad kažkoks industrinė erdvė kažkokia tai būtų. Ir tada kažkaip, kol mes turėjom tokią trumpą ekskursiją po tą Bėgių parką, pagalvojom, kad, sako, tai galim ir vagonę filmuoti. Ir mes taip pagalvojom su operatoriais dviem, kad nu, turėtų būti visai gerų kadrų, viduj gal net ir geriau. Pažiūrėsim dėl lauko, bet kai atėjo klipo filmavimo diena, mes tiesiog per kameras matom, kad tiesiog idealiai tinka kadrai iš vagonų vidaus. Ir ten truputį ir klaustrofobijos yra, ir to pačiu, nes ten yra tokių siauro koridoriaus truputuką, ir paskui jau, kai išsilaisvimo dalis vyksta, iš vieno vagono tai jau atseit laisvesnį vagoną, kur jau su šokėjais ten visi tokie nesusispaudė. Tai, tai va, ir kažkaip va, taip gavosi.
2: Supratau. Nojau, ar norėtum dovanų gauti gimtadieniui tokį, nežinau, vagoną?
4: Oi, tai neblogai būtų.
3: Bet būtent
4: tai
3: prezidentinė.
4: Bet prezidentinė norėčiau, jo, ten visai man labai labai patiko. Ir virtuvės mačiau ir lovas, tai.
2: O kokių nors prisiminė gal šmaikščių istorijų iš to klipo kūrimo, nežinau, kažkas šoko, nugriuvo,
3: su kelniam gali papasakoti.
4: O jezu,
2: tai. Klausau.
4: Tai filmavom keliose lokacijose tą dieną, ir pirma lokacija buvo Bėgių parkas, ir po Bėgių parko keliavome į kitą lokaciją Vilniaus centre, ir besėdant į mašiną susiplėšiu savo kelnes. Tai
3: bet ne bet kur susiplėšiu.
4: Ne bet kur, bet pačiam Bėgių parkui lipant ir sėdant į mašiną, tiesiog prasiskečiau per daug. Tai reikėjo ieškoti siuvyklos po to iš karto greitai, tai išėjosi viskas sutvarkyti per 30 minučių, tai čia tas tokia tavat nebenišma istorija.
3: Ir šiaip klipo filmavimu labai pasisekė, o šiaip dar juokingas dalykas buvo, kad kai su operatorium filmavom antrą dieną, tai sutarėm susitikti ten vieną valandą, ir paskui truputį gavosi, kad mes ten vėlai baigiam iš anksčiau vieną dieną, ir tada kitą dieną filmavimo ateina, ir visi sutarėm vienu laiku susitikti, ir operatorius nekelia ragelio, niekaip nieko prisiskambi, nu, žodžiu, galų galę pramiegoja, bet nieko, viskas labai laiku vis tiek suspėjom, viskas gavosi super.
4: Ir bet laikas esam, pinigai iš kitos pusės.
2: Laikas pinigai. Taip. Na taip, bet iš to ir atsiranda, ar ne, visos istorijos įdomios.
3: Tikrai,
2: jeigu, galbūt,
3: nieko nekeiščiau procese.
4: Aš irgi.
2: Taip, ir suplyšus su kelniu taip pat, ne?
3: Taip.
4: Tai irgi ne.
2: Labai.
4: Viskas tvarkos įsijūtas jau.
2: Supratau. Taip. Beje, nuojau, dėl ko sakiau gimtadienį, sveikinimai su gimtadieniu.
4: Ačiū
2: vakar
4: labai.
2: Buvo.
4: Ačiū labai.
2: 22 berods.
4: 22.
2: Taip, taip, gražus skaičius labai. Na ir dar, ką čia daugiau belieka pridurti, kokie dar jūsų ateities planai? Na vis tiek, galbūt ties šia daina dar niekas ir nesibaigs, ar ne? Kažkokių dar planų tikriausiai tolimesnių turite, arba kartu, arba atskirai.
3: Aš manau, ja, taip, tai kartu kažkas žino, gal kažkada vėl susibėgsime, kai bus laiko. o šiaip tai, kiek žinau, nu, jau gali išsiplėsti, kad po truputį ir naujienos pas tave artėja.
4: Išsiplėsiu, naujienos artėja, dirbu ir savo naujų projektų, tai pirmu solinio albumu, nes dainų tai jau turiu išleistų, albumas bus mano pats pirmas. Tai
3: ne EP, o albumą.
4: Taip, pats pirmas albumas, visos 8-9 dainos, matysime, kiek išeis galų gale. Tai tikiuosi, ir ateinančius kelis mėnesius išleis, bet jau pirmi singlai iš albumo bus ateinančiais mėnesiais.
2: Ar jau yra pavadinimas albumo, kaip jis vadinasi?
4: Ne, dar nėra, dar bus galvojama, nenoriu labai pregreit visko.
2: Čia bus kaip koks koncepcinis albumas, ar, na, kuomet ten turi kiekviena daina, seka ir kažkokia tai istorija kuria, ar, na, labiau tai tiesiog geriausia sukurta yra įmanoma daina ir...
4: Aš sakyčiau, kad jo, geriausios dainos geriausios, tiesiog bus įdėtos, geriausios. Nes dainų tai buvo daug. Taip. tai buvo išrinktos tos geriausios
3: šlageriai.
4: Šlageriai
2: bus jau. Šiaip geros žinios, ar ne, jeigu taip sakai, tai vos ne geriausių dainų albumas, bet kurių dar niekas negirdėjo.
4: Taip, tai faktas.
2: Gerą žino. Wow, tai ką dar norėtumėte perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant jūsų naujausią dainą Laikas pinigai?
3: Aš kaip radijų kelyje iš Kauno norėčiau perduoti linkėjimus savo tetai Virginijai, o šiaip tai norėčiau visiems palinkėti rimties tada, kai jos reikia, o šiaip tai atsipalaiduokit iš tikrųjų.
4: Jo.
3: Nepermastykit apie nieką. Ir klausykit mūsų dainos, jeigu stovit kamščiuose, greičiau laikas praeina.
2: Wow, tikrai.
4: Nes laikas pinigai.
2: Laikas pinigai. Taip. Ir apie tos laikas pinigai, na dar mes to laiko turime.
3: Žinau, gerai.
2: Greičiau
3: laikas praeina.
2: Wow, tikrai.
4: Nes laikas pinigai.
2: Laikas pinigai. Taip. Ir apie tos laikas pinigai, na dar mes to laiko turime.
3: Žinau, gerai.
2: Aš jau ruošiausi tą dainą pagroti, bet dar juk

0: tas ten, nežinau, dėmesio pliūpsnis ir tada greit viskas nusileidžia. Bet dabar kaip tik po 3 savaičių atrodo lyg...
1: Taip, toks kaip subalansuota viskas, taip. Tai taip. Man atrodo, kad čia yra teisingesnis gal kažkaip būdas kylančiam atlikėjui pasireikšti. Manau, kad viskas yra labai gerai dėliojasi kol kas.
0: Bet tikėjotės, kad, na, pasakys mama, kad, ei, ten tu galbūt topė su Jessica Šiaiesi viename.
1: Na, aš nesitikėjau, kad jau iš pirmos dienos taip arti būsim to, bet kažkai žino.
2: Dainininkai tai, pirmą dainą.
1: Man, atsiprašau, man pirmą dainą, tai noji, tai jau noji šia vilkas.
2: Jo, bet aš niekada irgi, mano žiniom, aš niekada nebuvau grojęs radijos statyse niekur iš mano dainų, tai čia irgi mano tokie pirmi kartai. O... Ir mama top 40 irgi pirmas kartas.
0: Wow,
1: na, tai va, tai kartelė yra, sakyčiau, užkelta. Ir įkvėpimo tikrai yra daug ir apie ką pagalvoti ir gal netgi dabar, kai išleidi kūrinį, netgi žinai, kaip darytum kažką kitaip, bet sakau, visas procesas iki dabar, kas yra jau, nes viskas dar vyksta ne tik dainą išleidus, bet reikia dirbti ir paskui jau su dienos klaida ir taip toliau, tai nieko nekeiščiau ir sakau, matau, kad mokausi ir manau, kad visa šita patirtis pasiteisins ateičiai.
0: Tai aš esu įsitikinęs, kad tikrai mes čia dar su jumis susigirdėsime, ne kartą radijas kelyje jūsų laukia, tikrai daina yra gera, man iš karto, kai tik pirmą kartą gaunu tas žinias, kad reikia suderinti pokalbį, visą laiką paklausau dainos. Ir tie pirmi boso garsai, aš tikiu, kad radijo kelyje klausytojams iš karto, na, ausis turėtų šiek tiek aukščiau atsirasti.
1: Neišsigaskit ilgesnio perkusinio intro, ten viskas yra gerai, ten truputį lietaus yra, tiesiog reikia paklausyti.
0: Puiko. Tad ačiū Dominikui arba Domini, ačiū tau Nojau arba Noj, smagu jo, kad vykstate į studiją. Na ir bendrai, tikrai daug smagiau, jog nekalbame telefonu, kalbame gyvai.
1: Ir kad nepavėlavom, ir kad atvažiavom.
0: Jo, ir kad nepavėlavot, ir kad iš Vilniaus dar čia atvažiuojate.
2: Ir kad pakvietėt.
1: Wow. Ir kad pakvietėt, tai yra svarbiausia. Tai jo. Dar kartą ačiū radijai kelyje ir tikrai labai labai jums dėkojam.
0: Jo, didžiausios jums abiems sėkmės. O dabar paklausykime savaitės atradimo, pasigarsinam savo imtuvus, savo kolonėles ir tai yra Domini ir Noj. Ir jų bendras darbas, laikas, pinigai. Pasiklausam.

Vau, wow, bičiuliai, žinokite, taip užsiklausėm, užtusinom, iš tikrųjų nebėluosiu vešią studijoje, kad net pamiršau ir šaukinį pagroti piko valandos, bet manau, tai jau nebelabai yra svarbu. Pasekite domenį, pasekite noj visose platformose įmanomose, nueikite į YouTube, pažiūrėkite jų ir muzikinį klipą. Žodžiu, kaip galite, tai padėkite mūsų savaitės atradimo dalyviams kilti dar aukščiau laiptais į viršų. Na, o viską su šiuo kūriniu aš ir atsisveikinu su jumis. Antrasis savaitės atradimas iš eilės, kur aš su žiauriai geromis emocijomis palieku studiją. Tad tikiuosi ir toliau. Na, galbūt ir trečias kartas bus toks pats sėkmingas, bet na, po tokios dienos tikrai reikės dar pasitempti kitam savaitės atradimui. Na, o ačiū visiems, kurie dalinosi Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Čia su jumis aš Daumantas buvau šias 4 valandas. Ir susigirdėsime rytoj. Na, su manimi jau paskutinį kartą girdėsitės, nes penktadienį mane pakeis mano kolega, ar galiu pasakyti, jau bosas Darius, tad su juo praleisite visą likusį penktadienį. Na, o pakalbėsime apie kelius rytoj. Likite sveiki, važiuokite saugiai ir susigirdime piko valandoje rytoj nuo 15. Visa. Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Geliyor.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: por favor.
1: Radio Estación. ¿Qué día?